0: stikk innom Ålesund Storsenter, midt i hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
4: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utrykningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, Go-kart for to fra Go-kart-utleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: konteiner. Konteinerkonsult. Vi har sunnet med de kuleste konteinerene.
1: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele din vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
4: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
7: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett. Se jobbpartner.no.

0: www.sparebankstore.no.
1: Gul container!
2: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
3: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
4: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
5: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
6: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
7: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familie til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
8: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
9: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70100.
1: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
5: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt i Ålesund sentrum får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
6: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker I de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke starter med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice I Ålesund hjelper deg der du Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din I gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
5: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter I Norge. Profesjonell bilpleie. Keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
6: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund, Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare start på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, hveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
4: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
5: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåleskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
6: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
7: Gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
8: 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank. Ung litt lenger.

0: fastlenka, blind, og du er ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kartutleie Ålesund på Facebook.
2: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70100.
4: Pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparbanken Møre Arena.
5: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
6: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Du våkner opp, fastlenket, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spelet allerede begynt.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
3: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
4: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem I Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
6: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt I Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
7: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbuna til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Studio Hellert har holdt til i Korsegata 8 i 8 år, og blitt et kjent navn for de som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som er unikt for deg.
3: Hei, vil du bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og er du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalt kjente, trygge og enkle drosjevalg.
4: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
5: Hei, vi er OFK-kvinner. Vi har kjempet, trent og offret. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
6: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på ett sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, ei, torsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Legen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
4: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparbank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Et år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparbank, ung litt lenger.
5: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
6: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
7: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Enda en gul container! Containerkonsult, vi har sunnet med de guleste containerer.
2: Ålesund Go-Kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart-utleie Ålesund på Facebook.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
5: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og 1 kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Nord-Engro, Ødegård på Lærstad.
6: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt i Ålesund sentrum får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
7: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Her VG-nyhetene. En person flydd til Ullevål sykehus etter en ulykke mellom en personbil og en buss i Fredrikstad. I tillegg en person kjørt til Kalnes sykehus. Bussen skal havne til Grøfta og personbilen i autovernet. Russland skal i dag ha angrepet et lasteskip i den ukrainske havnebyen Ismail, ifølge forsvarsdepartementet i Moskva. Ifølge departementet fraktet lasteskipet militære forsyninger til Ukraina. Drivstofflagre og havneinfrastruktur skal også ha blitt ødelagt i droneangrepet. Opplysningene om angrepet ikke bekreftet fra uavhengig hold. Tromsø ført opp på ROBEK-lista og dermed den største kommunen i Norge som får økonomien sin satt under statlig administrasjon. Kommunen skriver i en pressemelding at de har gjort store lånefinansierte investeringer. Også Karasjok nå på ROBEK-lista. Arbeidstakere skal ikke miste opptjening til avtalefestet pensjon hvis de bytter jobb. Det fremmer LO i et nytt forslag.
1: De mener man bør få opptjeningen for årene man jobber i en bedrift med tariffavtale, uavhengig av hvor gammel man og om man bytter jobb senere. LO vil også øke prosenten man tjener opp fra 4,5 til 5.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Ellen Fredriksen. Nyhetene får du alltid på VG.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spel for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spelet allerede begynt.

0: NRK-kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.

Riktig god torsdag 27. august, og du hører på morgenshowet her på Radio Ålesund. Og vi starter som vanlig med en titt på kalenderen, og i dag 27. august sender vi en ekstra hilsen til Roald og Rolf, som har navnedag. Gratulerer med navnedagen. Og 27. august har faktisk fått en helt ny internasjonal merkedag. I dag markeres World Lake Day, altså verdens innsjødag. En FN-dag som skal sette søkelyset på hvor viktig verdens innsjøer er, både for naturen, drikkevannet og mennesker som lever rundt dem. Og så er det en stor dag her i Ålesund sentrum, for i dag starter matfestivalen. De neste dagene skal sentrum fylles med mat, smak av produsenter og masse folk, så det er bare å finne fram appetitten hvis du planlegger et sentrumsbesøk i løpet av dagen eller de neste dagene. Og dagen, den stopper ikke der, for i kveld er det klart for Ode til glede og Beethovens 9. symfoni på Parken Kulturhus, og kunstnerisk leder i Fjordkadensa gjennom 15 år. Rune Bergman, han kommer i studio for å snakke om det prosjektet der, som altså er mulig å oppleve i dag på Parken Kulturhus, men også i morgen fredag på Sykkylven kirke. Så Rune Bergman, han kommer i studio klokka 8, så det er en innholdsrik torsdag på Sunnmøre, og det er bare å gjøre seg klappet og klar for det som kommer. Og her kommer Taylor Swift.

senere i dag. Det kan være greit å ha i bakhodet, sånn at du husker å melde på kjent og kjære til bursdagsbaken hvis du kjenner noen som har hatt eller har bursdag i løpet av uka. Det du gjør da, det i hvert fall å sende kodeord bursdag og navnet på bursdagsbarnet, datum de har bursdag, telefonnummer til bursdagsbarnet og sist men ikke minst, en hyggelig bursdagshilsen. Den meldingen den sender du til 2199, og så kan det være det er nettopp den du melder på som stikker av med bursdagspakken senere i dag.

0: presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Her I Ålesund så blir det litt skya innledningsvis, men oppholdsvær, og så skal skydekket lette utover ettermiddagen når det blir blå himmel og sol. Temperatur opp mot 22 grader før du skyer til igjen til kvelden. Og da kan det også bli litt nedbør I kveld. Gjennom dagen så får vi stort sett en flau vind til svak vind ifra nord-nordvest. Og solnedgangen, den 21.02.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Ingenting som tyder på trafikale problemer på Sunnmøre, heller ingen cruiseskip til kai I Ålesund sentrum akkurat nå, men vi får cruiseskip til byen litt senere I dag. Ikke det aller største cruiseskipet, men Vasco da Gama legger til kai rundt klokka 8:30, og da det... Da blir skipet liggende frem til klokka 17.00, da går turen videre til Bergen. Og Vasco da Gama har plass til 1520 passasjerer.

0: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk Lime. For med Lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparbanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbomsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.

0: En äldre man omkom i en trafikolycka vid här i Broa onsdag eftermiddag. En bil och en traktor med tillsammans 2 personer var involverade och den andra personen blev sänd till sjukhus. Politiet har forskat olycka och det foreløpig för tidigt att säga något om orsaken. Vägen var stängt i flera timmar medan kriminaltekniker och statens vägvesen undersökte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtegningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann i 30-årene mistenkt for å ha kjørt bil i ruspåvirket tilstand. Mannen ble tatt på Ellingsøya. Ifølge politiet han fremstilt for lege- og blodprøvetakning, og mannen blir anmeldt for forholdet. Og en polsk mann som ble meldt savnet torsdag 20. august er funnet død. Det ble satt i gang en leitaksjon i Vestnes før søket ble flyttet til Haram etter at bilen ble funnet der. Mannen ble funnet død samme kveld. Politiet har ingen mistanke om at det skal ha skjedd noe kriminelt.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Nok en fin dag i vente på Sunnmøre med oppholdsvær og sol. Tidlig torsdag kan det komme litt morgentåke på kysten, ellers så skyer det litt til på kvelden, og da kan det også bli som tilfelle av nedbør. Gjennom dagen så blir det stort sett en flau til svak vind fra nord-nordvest og temperaturer på 20-22 grader.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Ting begynner å røre litt på seg, og det begynner å bli flere og flere biler på veiene, og et morgenrush er vel da strengt tatt nært forestående, men det er foreløpig god flyt, ingen tegn til at det har blitt opphopning helt enda.

0: Haugesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Gul container!
4: Så til sportsnyhetene, og for første gang siden 1999 har Norge to klubber representert I Champions League kommende sesong. Etter at Bodø-Glimt ble klar for ligaspillet tirsdag, følte Viking onsdag opp med en sterk 3-1-seier hjemme på Lysarena over Dynamo Zagreb. Zagreb tok ledelsen før kaptein Zlatko Tripic utlignet på straffe. Viking snudde kampen I andre omgang med mål av Edvin Austbø og Tobias Moi. Dermed Viking klar for Champions League for første gang på 34 år etter at de vant 5-3 sammenlagt. Og hvem Bodø-Glimt og Viking møter I årets Champions League blir bestemt I dag når trekningen av årets Champions League skjer I Monaco rundt klokka 18.00. Alt fra Erling Braut Haaland og Manchester City, Kylian Mbappé og Real Madrid eller regjerende mester av PSG kan vente enten I Bodø eller Stavanger. OFK skal være I ferd med å selge 20 år gamle Christian Loneby til erkerival Molde. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangspakken være verdt rundt 35 millioner kroner, noe som vil gjøre Loneby til et av OFKs største salg. Moldes sportsjef bekrefter at klubben har fulgt spissen lenge og håper å få overgangen I mål. Dersom salget gjennomføres, vil OFK ha solgt spillere for rundt 45 millioner kroner på under en måned. Og Nikolaj Burkov-Kjær ute av kvalifiseringen til US Open. Den norske 19-åringen tapte I strake sett mot australske Christopher O'Connell I andre kvalifiseringsrunde. Kjær vant sin første kamp I New York, men må dermed vente på sin første plass I hovedturneringen I en Grand Slam denne sesongen.

0: Nyhetsmorgen presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det blir en fin dag også I dag på Sunnmøre. Meteorologene melder om litt skyer I morgentimene før skydekket begynner å lette utover formiddagen, og til ettermiddagen så det meldt blå himmel og sol. Da skal også temperaturene opp på rundt 22 grader. Det skal vel merke skyet til igjen til kvelden. Da kan også komme pittelite nedbør, men det snakker om særligvis lite regn. Og gjennom dagen så det stort sett flau vind til svak vind fra nord-nordvest.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Det på tide å si at morgenrøsje har meldt sin ankomst denne torsdagen. Det er for så vidt vanlig flyt for å være på den tiden her av døgnet. Litt saktegående, men ingen full stopp I trafikken, så vidt jeg har fått med meg. Men hvis du står I kø, der det helt stillestående, og det ikke rikket seg, så kan jo det være det har skjedd noe, og da må du gjerne gi beskjed hva det som har skjedd. Send trafikktips på Facebook, eventuelt, beklager, ring inn på 711-1059.
0: Morgenshowet. God morgen.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøver og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøver. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte varer og Siemens hvitevare.

0: Si da presenteres av avfallskonteinerne fra Sundtrans. Klokka 8.
1: Her VG-nyhetene. Politiet etterforsker om 16-åringen som siktet for å planlegge terror mot en barnehage I Oslo kan være tilknyttet det ekstreme nettmiljøet The Com.
2: Dette en løs gruppe individer som fokuserer på det vi kaller nihilistisk voldelig ekstremisme, sier ekstremismeekspert Galen Englund til VG. Denne 16 år gamle gutten ble pågrepet I juni. Det ikke kjent hvordan han stiller seg til siktelsen.
1: Reporter Miriam Alsvik. Minst 165 mennesker døde etter at jordras utløste en katastrofal flom på grensen mellom Nepal og Tibet I går. Rundt 1000 personer savnet, og myndighetene frykter at dødstallet vil stige kraftig. Flere EU-land vil gjenopplive planen om å bruke frosne russiske statsmidler til å finansiere Ukraina. Sverige, Nederland, Spania og Polen blant landene som ber EU-kommisjonen gjenoppta arbeidet, skriver Financial Times. Planen strandet I vinter etter motstand fra Belgia. Viking har sikret seg en plass I Champions League etter at de vant mot Dynamo Zagreb I går kveld. Dermed to norske klubblag klare for Mesterligaen for første gang siden 1999. I studio Kristin Strand, nyhetene for alltid på VG.
3: En mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel I Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen kjente forholdet allerede I første politiavhør og fikk litt strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonene skal inndras. Og en mann I 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for promillekjøring og høy fart. Mannen skal ha blitt målt til 93 km I timen I en 50-zone. Han også tiltalt for å ikke stanse for politiet til tross for at han fikk beskjed om å stoppe. Og en eldre mann omkom I en trafikkulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med tilsammen 2 personer involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsket ulykka, og det foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt I flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør I jakta på svar etter en rekke mystiske branner I Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor.
4: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Til tross for litt morgentåke så det ventet en ganske så fin dag på Sunnmøre med oppholdsvær og sol. Etter hvert så skal skydekket lett og det blir sol og temperaturer på 20-22 grader. Og gjennom dagen stort sett flau til svak vind fra nordvest. I kvelden så skal det sky litt til igjen og da kan det også komme pittelitt nedbør.
4: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
3: Her I Ålesund sentrum så det litt trafikk, men jeg vil faktisk påstå at det ganske stille og rolig for å være den tiden her av døgnet. Morgenrush, men enn så lenge så ser det ut som at morgenrushet denne torsdagen flyter ganske så greit.
4: Dette morgenshowet.
5: Morgenshowet.
3: Det torsdag, det 27. august, og det en stor dag for mannen vi har besøk av nå. Fjordkadensafestivalen, den gått I gang, men akkurat I dag det litt spesielt for Rune Bergmann, som har vært kunstnerisk leder I Fjordkadensa I 15 år. Han særdeles glad I Beethovens 9. symfoni, som settes opp I dag I Parken Kulturhus, og I morgen I Sykkylven kirke. Velkommen til oss, Rune Bergmann.
6: Takk skal du ha. Kjekt å stikke innom.
3: Veldig stas å ha det her. Før vi går inn på Beethoven, 15 år med Fjordkadensa, hva har denne festivalen betydd for deg?
6: Ja, det vel mye, mye arbeid og dugnadsinnsats, men det jo det som fantastisk med Fjordkadensa, at det bringer folk sammen. Og egentlig ikke bare innenfor klassisk musikk men alle typer sjanger og det å se alle frivillige som bidrar, alle artister alt fra utenlandske stjerner til lokale skulle jeg si, neste generasjons talent som kan jobbe sammen side om side, er kanskje det som jeg var mest stolt av på denne reisen her, altså. Så det var en fantastisk reise der vi startet med to tomme hender, og egentlig nå det jo en topp internasjonal festival.
3: Da du og Hallgeir Øvrebust var med å løfte festivalen opp igjen i 2011, så gikk dere ganske langt, dere pansatte faktisk egne hus for å betale musikerne. Hva I all verden fikk dere til å gjøre akkurat det?
6: Nei, altså, det ikke godt å si. Det var jo en Jens Mo da, som overtalte meg til å ta et tak her og få dratt I gang igjen. Og når vi da først var I gang, altså, jeg fikk nå heldigvis lukket med meg han Hallgeir, og det klart at uten Hallgeir hadde jo ikke dette vært mulig. Men sammen så det litt sånn, jeg skulle ikke si, vel den som springer fram og plugger vei, og han Hallgeir, han kommer etter og rydder. Og det jo det som gjort oss til et dream team, og var vel det som gjorde at oss fikk det til, men når jeg ser tilbake hva vi gjorde for 15 år siden, så var det totalt galskap. Nå det jo mer oppe og gjeng på en normal måte festival, men det klart, vi hadde første møte I mai, husker jeg, 2011, og august hadde vi første festivalen igjen, så totalt galskap, men det er jo sånne ting som artig å se tilbake på.
3: Landa på beina, får vi vel si.
6: Absolutt, vi gjorde det også, så det gikk bra til slutt.
3: Det gjorde det. Litt om det da, Rune, for du vokste jo opp I sykkelvann uten et profesjonelt symfoniorkester eller de store konsertsalene rundt det. Har Fjordkadensa på mange måter blitt festivalen du selv skulle ønske fantes når du var ung og spirende?
6: Absolutt, ja, absolutt. Og det jo derfor jeg tror det så viktig, altså området her og fylket og byen, altså til mer musikk vi kan tilby på alle typer sjanger til barn og unge til bedre det og for meg så måtte jeg jo da dessverre litt ut av byen for å finne den inspirasjonen men det var nå alt fra CD-innspillinger til TV og sånne ting, men vi hadde jo ikke YouTube den gangen, så det var ikke så lett tilgjengelig som det nå da.
3: Du dirigerer også store orkester internasjonalt, men kommer til stadighet tilbake hit år etter år. Hva det som du får på Fjordkadensa som kanskje ikke får andre plasser?
6: Nei, kanskje det viktigste jo svele og ananasbrus. det en veldig viktig del, men nei da, det utrolig kjekt å komme hjem, og jeg reiser jo store deler av året, så jeg på farta. Nå kommer jeg rett fra Chicago, så litt jetlag, men det ordner seg når man møter folka og kjenner at vi med på samme lag og skaper noe sammen. Og det jo det som magien med Fjordkadensa.
3: Nå har du, som jeg sa innledningsvis, bestemt deg for å gi det etter 15 år som kunstnerisk leder. Var det en vanskelig avgjørelse?
6: Ja, det har tatt meg I hvert fall 2 år. så den jeg tenkt lenge på. Neida, men det tid for alt, og jeg kjenner nå at jeg tror det på tide at nå må vi gi stafettpinn videre til noen andre, som drar festivalen da til neste hakk, eller til en ny retning. Så det blir spennende å se, og jeg skal glede meg, jeg håper jeg får lov til å sitte og høre på. Jeg skal ikke være noe sjuende far I huset og blande meg. Så jeg gleder meg til å se fortsettelsen. Så det på en måte både vemodig, men kjekt. Altså, fordi at det åpne nye muligheter for en festival som står hjertet mitt så nært da.
3: Og hvis man først skal sette punktum etter 15 år, kan man like gjerne gjøre det skikkelig, for I kveld går en drøm Rune Bergmann har båret på I mange år I oppfyllelse. Rundt 150 utøvere skal fylle Parken Kulturhus med Beethovens 9. symfoni fra ode til glede. Og I morgen så skjer det kanskje aller mest spesielle, for da flyttes hele produksjonen hjem til sykkelvenn.

0: utover formiddagen, og det blir blå himmel og sol i ettermiddag. 22 grader meldt, og en stort sett flau til svak vind fra nord-nordvest. Til kvelden, da skal det skye til igjen, og da kan det oppstå litt nedbør igjen, litt sånn som vi akkurat har hatt i Ålesund sentrum nå, men ingen stor nedbørsmengde meldt for kvelden heller.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Morgenrøsje, det ser ut til å rulle og gå det, og det for så vidt fin flyt til tross for morgenrøsje. I hvert fall her i Ålesund sentrum så vil jeg si at ting går ganske så greit. På Moa-området og i Spjelkavik og Lærstad så er det litt trafikk, men ingen tegn til større trafikale utfordringer enn selve morgenrøsje.
2: Ei tredukke for liv. Plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
5: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
4: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Det her er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
5: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
0: Vi har nylig takket av Rune Bergmann her i studio. Han klar for Beethovens 9. symfoni på Parken Kulturhus i kveld, og så sykkelvenn kirke i morgen. Da det faktisk over for Hanna 15 års reise som kunstnerisk leder. Anbefales virkelig å få at man får seg en liten titt på akkurat det som skjer på Parken Kulturhus i kveld, eller i Sykkylven kirke i morgen. Men hvis du ikke klarer å vente til kvelden før du får litt snadder, så går matfestivalen her i Ålesund sentrum av stabelen senere i dag, og vi skal være med på åpningen. Da sender vi live radio fra klokka 11 til klokka 14. Det gjør vi også i morgen fredag, men i dag så det André Ulvesæter selvfølgelig som tar over spaken når klokka blir 11, og du får en litt annen vri på tidlig helg live ifra matfestivalen. Så der det bare å glede seg. Følg med her på radioen, og ikke minst ta turen til Ålesund sentrum for å fylle på magen med snadder ifra både lokale leverandører, men også ifra alle slags verdenshjørne. Så en deilig torsdag i vente med åpning av matfestivalen. Og så da, ode til glede, Beethovens 9. symfoni på Parken Kulturhus senere i dag.

0: En mann i 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring og høy fart. Mannen skal ha blitt målt til 93 km i timen i ei 50-sone. Han er også tiltalt for å ikke ha stansa for politiet til tross for at han fikk beskjed om å stoppe. Og en mann i 30-åra er dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras. Og en eldre mann omkom i en trafikkulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med til sammen 2 personer var involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsket ulykka, og det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt i flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vi har allerede hatt litt nedbør faktisk denne torsdagsmorgenen, men ifølge meteorologene så skal ikke det komme så veldig mye mer nedbør. Det er meldt at skydekket skal lette noe framover, og til ettermiddagen så er det meldt blå himmel og sol, og ikke minst temperaturer opp mot 20-22 grader. Til kvelden så skal det vel merke skyet litt til, og da er det uttrykt for små regnbyer, men det er ikke snakk om store nedbørsmengdene hvis det først kommer nedbør til kvelden.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskipet Vasco da Gama har lagt til kai her i Ålesund sentrum og blir liggende frem til klokka er 17.00. Da går turen videre til Bergen. Og Vasco da Gama er ikke det aller største cruiseskipet vi får besøk av her på våre trakter i løpet av cruisesesongen, men det er allikevel plass til 1520 passasjerer, så litt folk i sentrumsgatene må vi nok regne med denne torsdagen. Og ikke minst spesielt med tanke på at det er matfestival igjen i Ålesund sentrum.
1: Mine damer og herrer, dette er morgenshowet.
0: Du hører på morgenshowet, og du får musikk ifra det norske stjerneskuddet Tobias Steen. Låten, den heter Hånd i hånd.
2: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Hei, Karl-Johan her. Her hos Pamoa inviterer jeg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveit og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Eros Pamoa, din destinasjon for fersk sjømat.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvoll, gokart for to fra gokartutleie Ålesund. Send kodeordet «bursdag» til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering i vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur i sentrum, helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Så til sportsnyhetene, og for første gang siden 1999 har Norge to klubber representert I Champions League kommende sesong. Etter at Bodø Glimt ble klar for ligaspillet tirsdag, følte Viking onsdag opp med en sterk 3-1-seier hjemme på Lys Arena over Dynamo Zagreb. Zagreb tok ledelsen før kaptein Zlatko Tripic utlignet på straffe. Viking snudde kampen I andre omgang med mål av Edvin Austbø og Tobias Moy. Dermed Viking klar for Champions League for første gang på 34 år etter at de vant 5-3 sammenlagt. Og hvem Bodø Glimt og Viking møte blir bestemt I dag når trekningen av årets Champions League skjer I Monaco rundt klokka 18.00. Alt fra Erling Braut Haaland og Manchester City, Kylian Mbappé og Real Madrid eller regjerende mester av PSG kan vente I enten Bodø eller Stavanger. Og AFK skal være I ferd med å selge 20 år gamle Christian Lonebu til erkerival Molde. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangspakken være verdt rundt 35 millioner kroner, noe som vil gjøre Lonebu til et av AFKs største salg. Moldes sportsjef bekrefter at klubben har fulgt spissen lenge og håper å få overgangen I mål. Dersom salget gjennomføres vil AFK ha solgt spillere for rundt 45 millioner kroner på under en måned. Og Nikolaj Budkov Kjær ute av kvalifiseringen til US Open. Den norske 19-åringen tapte I strake sett mot australske Christopher O'Connell I andre kvalifiseringsrunde. Kjær vant sin første kamp I New York, men må dermed vente på sin førsteplass I hovedturneringen I en Grand Slam denne sesongen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det fortsatt et lite skydekke over Ålesund sentrum, men skydekket skal sakte men sikkert lette utover torsdagen, og til ettermiddag så det ventet blå himmel og sol og 22 grader gjennom dagen, flau vind til svak vind ifra nord-nordvest, og så skal det skye til igjen til kvelden, og da kan det komme pittelitt nedbør, men det ikke snakk om store nedbørsmengdene.
0: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Du på farta denne torsdagen og ser noe I trafikken, da setter pris på om du mine øyne på veien og gir beskjed hvis det et eller annet som skaper utfordringer. Med andre ord, send trafikktips på Facebook, eventuelt ring inn på 70 11 10 59.

0: godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele dine vika får du som medlem i Tonsenter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på tonsenter.no.

0: Dette er morgenshowet.
1: Våkne opp til godt humør hver dag.
0: God morgen.
2: Det var Charlie Puth, Changes, her i morgenshowet på Radio Ålesund. Ganske tett på 9:10 har klokka blitt, og ikke bare skal vi sende live fra matfestivalen senere i dag, vi skal også trekke vinneren av bursdagspakken i ettermiddag. Og vi tar med oss at i morgen, fredag, da har hun Linnea Amundsen Elveland bursdag. Her står det hipp hurra for det, Linnea, som fyller året fredag 28. august. Gratulerer. Gratulerer deg så mye med 18-årsdagen. Vi ønsker at dagen må bli fin. Kanskje blir det bursdagspakke også. Det hadde i så fall vært veldig kjekt, bursdagskrem fra Tobben og Perdi. Gratulerer, Linnea, med dagen som kommer i morgen. 18 år, det er det en av de kuleste bursdagene man har da? Jeg tror det er sånn peak bursdag. Det er sånn den alderen er mest stas å bli. Så det er bare å nyte 18-årsdagen og bursdagen i morgen, Linnea, for det, som sagt, det er peak bursdag. Det blir liksom, det bygger seg opp, og så blir det stas med 16, det stas med 19, det stas med 18, men 18-årsdagen, den er spesiell, og så er det bare å nyte, for det går nedover etter det. Du skal få musikk her, du, i Radio Ålesund, Ed Sheeran, Sapphire.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Det har vært litt overskyet denne torsdagsmorgenen, men nå så får jeg følelsen av at det begynner å lysne litt grann mer, og skal vi tro meldingene for dagen, så ser det egentlig ut som at det er nært forestående at skydekket skal lette, og spesielt i ettermiddag så blir det blå himmel og sol, og da er også temperaturene på sitt varmeste rundt 22 grader. Fløy vind fra nordvest nå, svak vind fra nordvest utover dagen, og så er det fare for pittelitt nedbør i ettermiddag, nei ikke ettermiddag, men til kvelden når det skal skye til.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Så langt så har det vært en ganske så stille og rolig torsdag i Sunnmørstrafikken. Morgenrushet, det gikk jo egentlig knirkefritt for seg, og når morgenrushet avtar, så vet jo vi, da blir det færre biler, da blir det roligere, og akkurat det er tilfellet akkurat nå, både her i Ålesund, men også i distriktet.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Kvinner. Vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.
4: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.

0: En mann i 20-åra fra Sunnmøre er tiltalt for promillekjøring og høy fart. Mannen skal ha blitt målt til 93 km i timen i en 50-sone. Han er også tiltalt for å ikke ha stansa for politiet, til tross for at han fikk beskjed om å stoppe. Og en mann i 30-åra er dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras. Og en eldre mann omkom i en trafikkulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med til sammen 2 personer var involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsker ulykka, og det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt i flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt ikke gitt svar.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Det er stort sett fint vær meldt for dagen, men til kvelden så er det utrykt for litt nedbør igjen. Men på dagtid så er det bare å nyte, da blir det blå himmel og sol utover ettermiddagen og temperaturer på rundt 21-22 grader. Og så har vi en stort sett flau til svak vind fra nordvest gjennom torsdagen.
1: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
0: Cruiseskip i Ålesund sentrum i dag, det er Vasco da Gama som ligger til kai. Blir liggende frem til rundt 17.00, da går turen videre til Bergen. Og Vasco da Gama er et litt mindre cruiseskip, har en lengde på 219,21 meter og en passasjerkapasitet på 1520 passasjerer. Så til tross for størrelsen så blir det nok litt folk i sentrumsgatene i løpet av dagen.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør huset Studio Harlett. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlett, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlett, 70100.
3: Jobbpartner Ålesund, områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund i Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
4: For første gang siden 1999 har Norge to klubber representert i Champions League kommende sesong. Etter at Bodø-Glimt ble klar for ligaspillet tirsdag, fulgte Viking onsdag opp med en sterk 3-1-seier hjemme på Lyse Arena i Stavanger over Dynamo Zagreb. Zagreb tok ledelsen før kaptein Zlatko Tripic utlignet på straffe. Viking snudde kampen i andre omgang med mål av Edvin Austbø og Tobias Moy. Dermed Viking klar for Champions League for første gang på 34 år etter at de vant 5-3 sammenlagt. Og hvem Bodø, Glimt og Viking møter blir bestemt i dag når trekningen av årets Champions League skjer i Monaco rundt klokka 18.00. Alt fra Erling Braut Haaland og Manchester City, Kylian Mbappé og Real Madrid eller regjerende mestere PSG kan vente i enten Bodø eller Stavanger. Og FK skal være i ferd med å selge 20 år gamle Christian Lonebu til erkerival Molde. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangspakken være verdt rundt 35 millioner kroner, noe som vil gjøre Lonebu til et av OFKs største salg. Moldes sportsjef bekrefter at klubben har fulgt spissen lenge og håper å få overgangen i mål. Dersom salget gjennomføres vil OFK ha solgt spillere for rundt 45 millioner kroner på under en måned. Og Nikolai Budkov-Kjær er ute av kvalifiseringen til US Open. Den norske 19-åringen tapte i strake sett mot australske Christopher O'Connell i andre kvalifiseringsrunde. Kjær vant sin første kamp i New York, men må dermed vente på sin førsteplass i hovedturneringen i en Grand Slam denne sesongen.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har opplevd litt nedbør allerede denne torsdagsmorgenen, og det kan komme litt mer nedbør I løpet av dagen. Spesielt I kveld så ser det ut som det kan komme enkelte små regnbyer, men det ikke store nedbørsmengder meldt for torsdagen. Og så må vi selvfølgelig ta med oss oppsida da, for det skal lette skydekket, og det skal bli blå himmel og sol, og det skal bli 22 grader.
0: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
1: Jevnt og trutt så ruller det går I Sunnmørstrafikken uten de store problemene, hverken her I Ålesundsområdet eller I distrikta har det vært trøbbel denne torsdagen, og vi satser på at den fine flyten vedvarer.
2: Dette morgenshowet.
0: God morgen!
1: Riktig god torsdag. Det 27. august, og klokka den nærmer seg 10.00. Og om ikke så alt for lenge, så starter vår sending fra Matfestivalen I Ålesund. André Ulvesæter klar med tidlig helg live ifra Matfestivalen. Men nå så skal vi få en låt fra 1992, Jennifer Warnes, Rock You Gently.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Hauge Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Hauge Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugemaskinservice.no.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 10.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand har forverret seg og svært alvorlig, opplyser slottet. Kronprinsparet og dronning Sonja nå på Rikshospitalet sammen med prins Sverre Magnus og prinsesse Astrid.
2: Det i seg selv at det sendes ut en såkalt bulleteng fra slottet med den ordlyden jo, jeg må si, ganske alarmerende.
1: Sa VGs kongehusreporter Yngve Kvistad. For første gang det ifølge NAV flere pensjonister enn barn i Norge. Det blir tema på budsjettkonferansen, sier finansminister Jens Stoltenberg.
3: Det en styrke at flere lever lenger, men det innebærer at vi må sette av mer penger til pensjon, til helse, til omsorg, og det skal vi rydde plass til i dette budsjettet.
1: Statsminister Jonas Gahr Støre avviser ikke at Norge kan inngå en tollavtale med USA. Til E24 sier Støre at de uansett ikke inngår en avtale i strid med norske interesser. Liverpool og PSG skal være enige om en pris for angriper Bradley Barcola, eller The Athletic. Ifølge avisen Liverpool villige til å betale 120 millioner pund totalt. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En mann i 20-årene fra Sunnmøre tiltalt for promillekjøring og høy fart. Mannen skal blitt målt til 93 km i timen i en 50-zone. Han også tiltalt for å ikke ha stanset for politiet til tross for at han fikk beskjed om å stoppe. Og en mann i 30-årene dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen kjente forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonene skal inndras. Og en eldre mann omkom i en trafikkulykke ved Herøybroa onsdag ettermiddag. En bil og en traktor med til sammen 2 personer var involvert, og den andre personen ble sendt til sykehus. Politiet etterforsket ulykka, og det er foreløpig for tidlig å si noe om årsaken. Veien var stengt i flere timer mens kriminalteknikere og Statens vegvesen undersøkte stedet. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor.
5: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
4: Ser liksom ut som det skal lette skydekke innimellom, og så skyer det plutselig til igjen, og det er litt sånn som vi meldt nå de neste timene før det faktisk skal lette skydekke, og det blir sol og blå himmel utover ettermiddagen. Da blir det også temperaturer på rundt 21-22 grader. Og så skal det skye til igjen til kvelden, og da er det også fare for at det kan komme litt nedbør denne torsdagskvelden. Gjennom dagen så får vi stort sett svak vind fra nordvest.
5: Trafikken presenteres av Auto 88 Ålesund.
4: Det er kanskje verdt å merke seg at på grunn av matfestivalen som startet opp i Ålesund sentrum i dag, så er det litt endringer i hva gate som er åpen for ferdsel. Skansegata her i Ålesund sentrum, den er stengt på grunn av matfestivalen. Det kan være greit å bemerke seg, og så blir det sikkert også litt ekstra folk i sentrumsgaten i løpet av dagen på grunn av matfestivalen, og ikke minst også fordi vi har cruiseskipet Vasco da Gama som ligger til kai i Ålesund sentrum. Klokka den har passert 10.00, og vi er inne i siste time av morgenshowet. Når klokka blir 11, så starter livesendingen fra Matfestivalen med André Ulvesæter, og det blir en litt annen tidlig helgsending, der han ikke skal sende live fra studio, altså. Han skal stå og sende live fra Matfestivalen, men det blir selvfølgelig gjester, og det blir selvfølgelig helgestemning som vanlig med tidlig helge og André Ulvesæter, selv om det foregår på Matfestivalen. Og det er på en måte legger jo føring for en kjempefin torsdag, og nå skal man på en måte ta noen sorger på forskudd, men jeg kjenner jeg blir oppriktig liksom nervøs og lei meg når jeg leser om kongens tilstand i forhold til at han skal være svært alvorlig syk. Vi har jo visst at han har vært alvorlig syk, men nå kommer liksom nyheten om at han er veldig syk, og han jo en gammel mann, kongen, så man begynner jo på en måte å frykte det verste, men man kan liksom ikke ta sorgen på forskudd heller, for han har stått i det før, godeste kong Harald, og han kan forhåpentligvis klare det denne gangen her også, men nei, for en konge vi har, altså, håper han står av og holder ut en liten stund til.

0: 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: En mann i 80-åra omkom i en trafikkulykke i Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen i Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget er vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen er ventet å starte i løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 er det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
0: Vi har opplevd litt nedbør på Sunnmøre i dag. Her i Ålesund sentrum så kom det litt regn tidligere i dag, men nå så ser det ut som at det skal bli oppholdsvær stort sett resten av dagen med blå himmel og sol i ettermiddag, 22 grader, og så skal det dessverre sky litt til igjen til kvelden. Da er det også ventet at det kan komme pittelitt nedbør. Gjennom dagen så får vi stort sett flaut til svak vind fra nordvest, og i morgen fredag ser også ut til å bli en ganske så fin dag på Sunnmøre.

0: Vi er et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Hvis kollegaen din driver med trombone I arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta I bruk lime. For med lime sitt CRM-system, så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttet sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: For første gang siden 1999 har Norge 2 klubber representert I Champions League kommende sesong. Etter at Bodø Glimt ble klar for ligaspillet tirsdag, fulgte Viking onsdag opp med en sterk 3-1-seier hjemme på Lyse Arena I Stavanger over Dynamo Zagreb. Zagreb tok ledelsen før kaptein Slatko Tripic utlignet på straffe. Viking snudde kampen I andre omgang med mål av Edvin Austbø og Tobias Moy. Dermed Viking klar for Champions League for første gang på 34 år etter at de vant til 5-3 sammenlagt. Og hvem Bodø Glimt og Viking møter blir bestemt I dag når trekningen av årets Champions League skjer I Monaco rundt klokka 18.00. Alt fra Erling Braut Haaland og Manchester City, Kylian Mbappé og Real Madrid eller regjerende mestere PSG kan vente I enten Bodø eller Stavanger. Og FK skal være I ferd med å selge 20 år gamle Christian Lonebu til erkerival Molde. Ifølge Sunnmørsposten kan overgangspakken være verdt rundt 35 millioner kroner, noe som vil gjøre Lonebu til et av OFKs største salg. Moldes sportsjef bekrefter at klubben har fulgt spissen lenge og håper å få overgangen I mål. Dersom salget gjennomføres vil OFK ha solgt spillere for rundt 45 millioner kroner på under en måned. Og Nikolaj Budkov-Kjær ute av kvalifiseringen til US Open. Den norske 19-åringen tapte I strake sett mot australske Christopher O'Connell I andre kvalifiseringsrunde. Kjær vant sin første kamp I New York, men må dermed vente på sin første plass I hovedturneringen I en Grand Slam denne sesongen.

0: Hei, jeg heter Erik, og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.
1: Studio Hellat har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nøye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon sikrer vi et resultat som unikt for deg.
2: Kvinne. Vi har kjempet, trent og fram. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. September møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.

0: Tida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 11.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds tilstand forverret og svært alvorlig, opplyser Slottet. Politisk redaktør i VG Frøy Gudbrandsen mener de sender et klart signal.
2: Og når vi får den beskjeden i dag om at det svært alvorlig, de avlyser alt program, så det, med, tror jeg, Slottets måte å forberede folket på, om at nå kommer kanskje ikke kongen til å overleve det han nå ligger på sykehuset for.
1: Og reporter Anne-Sofie Rønfeldt står utenfor Rikshospitalet.
3: Kort tid etter at Slottet gikk ut med pressemeldingen, ble både kronprinsesse Mette-Marit og kronprins Haakon observert her kjørende inn. Også dronning Sonja har ankommet Rikshospitalet her nå på formiddagen. Prins Sverre Magnus er også her, og det samme gjelder prinsesse Ingrid Alexandra og prinsesse Astrid.
1: Også Marius Borg Høyby er nå på Rikshospitalet. Det berører meg sterkt at kongens helse nå forverret, sier statsminister Jonas Gahr Støre. Til VG uttaler han at han sender sine varmeste tanker til kongen og resten av kongefamilien. Norges biskoper haster nå hjem fra Roma med første transport, melder Vårt Land. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter sin reise til Sør-Korea, ifølge NTB. Til VG sier stortingspresident Masud Gharahkhani at han kommer tilbake fra Island. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann i 80-årene omkom i en trafikkulykke i Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen i Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen venter å starte i løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann i 30-årene er dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund. Alltid bra musikk.
6: Klokken denne passerte 11, og vi på plass på Matfestivalen, og aller først her så har jeg fått med meg styreleder i Matfestivalen, Rolf Magne. Du, vi kan jo gratulere med dagen. Gjør man det når man åpner en festival?
7: Ja, det synes jeg absolutt er på sin plass. Det er jo den største happeningen i Ålesund, vil jo jeg hevde i løpet av året, så det er på sin plass.
6: Det er kjedent der, men vi må jo ta været først. Vi var litt heldige der.
7: Ja, altså du kan si, dette er jo, som styreleder så har det vært at hovedoppgaven, det har jo passet på at været er på plass om ikke annet, og dine bestillingen har hatt liggende lenge inne. Nå kan det virke som at den var litt uklar mottatt, men nå klokka 11 skal det lysne opp, og vi skal ha fine vær resten av helgen.
6: Ja, det var greit å få en lite regnskyld, så vi fikk vekk støvet fra gatene.
7: Jeg tenker at det å få vekk støvet, som du sier, og vaske litt gatene før vi nå virkelig begynner, det er bare pluss.
6: Du, det er straks offisiell åpning. Hva kan folk se frem til under matfestival?
7: Nei, dette blir jo en stor matfestival her i Ålesund i den sammenheng, og vi vil jo ha over 60 utstillere, og blant annet så vil Bondens Marked, som da er en organisasjon som favner om en del lokalproduserende produsenter, de har da godt over 20 utstillere, og det er det meste de har hatt noen gang her, og det tenker jeg er viktig, for det er mye lokale produkt og norske produkt som I beredskapsåret 2026 er sånne ting viktige å ha med seg, så det tenker jeg veldig bra. I tillegg så har vi tatt tilbake nå den opprinnelige uka, for i fjor så var vi uke tidligere, men nå har vi tatt tilbake den opprinnelige uka, og det gjør at det vi får med oss, for eksempel Borgund videregående skole, som kan stille med både med elever og lærere, fordi at det, et av poengene med matfestivalen, det jo det å skape interesse for matfaget og sånne ting.
6: Absolutt, og nå må jeg spørre deg, hva din interesse I matfaget?
7: Du, jeg holder på å si at jeg vet ikke om du vil vite hva enkelte mener vel at jeg ikke har det, men jeg har faktisk en bachelorgrad, det jo som moderne med bachelor og master, men jeg har en bachelorgrad I hamburgologi fra Hamburg University I Chicago, så jeg har faktisk drevet med litt mat. Det ikke alle som mener det.
6: Det favorittmaten I dag, eller?
7: Nei, det ikke det da. Det ikke det.
6: Hva favorittretten
7: til? Nei, jeg liker i grunn godt norsk husmannskost, kaller det, og faktisk veldig glad I fisk også, forskjellige fiskeprodukter.
6: Fisk jo helt fantastisk, og nå ser vi at det allerede begynt å komme en del folk som tusler nedover I Sjøgaten her, og det jo stand på stand på stand på stand. Her det bare å glede seg.
7: Ja, og jeg håper det folk stiller opp, for det liksom viktig når man først arrangerer dette her, at folk ser sin besøkestid og blir med på det som skjer, for jeg tenker det en god happening for byen, og vi ønsker å føre dette videre. Vi har jo det vel 42 år siden Matfestivalen ble etablert, så dette må vi jobbe videre med.
6: Og hva som skjer på programmet, det skal du få høre etter en kort pause.

Du hører på Radio Ålesund, André, I studio, og I dag sender vi live tidlig helg fra matfestival her I sentrum, og akkurat nå så står Rolf Magne, som styreleder I matfestival, og ordfører Håkon Lykkebostrand, straks klar for å åpne festival. Vi skal få prate med begge to I løpet av sendingen. No, thank you is what I should have said. I should be in bed, but temptations of trouble on my tongue, troubles yet to come. One sip, bad for me.

0: av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har opplevd lite nedbør på Sunnmøre i dag. Her i Ålesund sentrum så kom det litt regn tidligere i dag, men nå så ser det ut som at det skal bli oppholdsvær stort sett resten av dagen med blå himmel og sol i ettermiddag, 22 grader, og så skal det dessverre sky litt til igjen til kvelden. Da det også ventet at det kan komme pittelitt nedbør. Gjennom dagen så får vi stort sett flaut til svak vind fra nordvest, og i morgen fredag ser også ut til å bli en ganske så fin dag på Sunnmøre.
0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
2: Hei, jeg heter Salsabel og rådgiver i Sparebanken Norge i Oslo. Jeg ville bare si at du nå finner oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din, også her i Oslo. Og vi skal fortsatt dele overskuddet vårt med både kundene og lokalsamfunnet. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027,

0: Du hører på Radio Ålesund, og klokken den har passert ti på halv tolv. Det har vært litt radiostillhet. Vi har hatt åpning av matfestival, og nå har jeg med meg hovedpersonen som har åpnet matfestivalet, nemlig ordfører Håkon Lykkebø Strand. Du, er du fornøyd med åpningen?
1: Ja. Absolutt, det kom jo folk og sola begynte å skinne, så bedre ramme kanskje det blir.
0: Nei, vi snakket litt om været med Rolf Magne litt tidligere, for det så ut å bli ganske grått og trist, og så snudde det heldigvis.
1: Heldigvis, så nå satser jeg på at folk kommer til byen og tar seg en runde på matfestivalen.
0: Da må jo jeg spørre, i og med at temaet for dagen er mat og matfestival, hva er Håkon sin favorittmat?
1: Jeg tror det julemiddagen.
0: Tror du julemiddagen?
1: Ja, faktisk.
0: Er det bare fordi at det en gang i året, eller?
1: Nei, du vet, som ordfører så blir du invitert på mange julemiddager. Men ja, okay. Ingenting slår det selvfølgelig julemiddagen for selve julaften. Men pinnekjøtt er jeg veldig glad i. Så selv om det kan bli noen ganger litt for mange ganger i desember. Men det er absolutt på toppen av listen min.
0: Du, hvis du skal gi folk godt tips og gode råd for å komme seg på matfestival, hva er det beste rådet du kan gi dem?
1: Nei, det er jo å spørre, å prøve, å smake, det er absolutt det viktigste. Her er det er jo det største bondens marked som har vært på matfestivalen, så mulighetene nå til å teste ut nye forskjellige lokale produkter som finnes og blir produsert her på Sunnmøre. Nå er sjansen, så jeg håper folk bruker muligheten til å bruke byen sin og ta seg lang og god runde på matfestivalen.
0: Ja, for det er gode matbiter, og som du sa i åpningen, at du får håpe at resten passer etter du har fått tatt runden.
1: Ja, her er jo fryktelig mye godt da, så jeg må jo velge litt med omhura, så ikke knappen spretter.
0: Det kan være veldig lurt. Tusen hjertelig takk for at du var innom studio.
1: Takk for det.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en er morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.
2: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
3: Og sendingen i dag, den går altså live fra Matfestival, og jeg har fått tilbake en styreleder i Matfestival, Rolf Magne. Det ble litt lengre avbrekk enn vi skulle ha, men det ble en fin åpningsseremoni her.
4: Det ble det. Det var noen prateglade foran her nå, og det er jo bare hyggelig. Så da prøvde jeg å være litt kortere.
3: Og mens de prater så kom jo sol snikende, og nå kjenner jeg at det er for varmt med regnjakken min.
4: Ja, altså den kom som bestilt. Den var litt forsinket, men det kan vi leve godt med, for nå er det sånn som det skal være.
3: Det er akkurat sånn det skal være. Du, vi skulle egentlig gå innom litt program og hva som folk kan oppleve i løpet av disse dagene.
4: Ja, nå har jo vi endelig kommet i gang, så nå er jo alle utstillerne på plass og kan selge sine varer. Og vi har også åpnet Barnas Matfestival, det vil si den åpner klokka 12:30. Og der har jo vi blant annet denne sjøhesten Hippo med jo Ina. Og det er jo en aktivitet for barna, og der vil jo også en del av barnehagene møte opp og være med på det også.
3: Ja, så det er ikke noen grunn for å ikke ta med seg ungene på matfestival?
4: Absolutt ikke. Matfestival og barn, det passer veldig godt sammen.
3: Det ja, også her er jo det mat for absolutt alle garner. Så.
4: Ja, det er helt klart. Men så har vi også en ting som kommer senere i dag, klokka 16:30. Da har vi et fagseminar som går på dette her med er vi rustet når krisen rammer. Det vil si dette her med at har vi lokal mat hvis vi trenger, hvis ting skjer. Vi kan stå overfor krig, det kan skje andre ting. Så det er viktig med lokal matproduksjon, altså i nærområdet. Samtidig som det går litt på dette her med mat og sikkerhet. Og vi vil også avslutte med et musikalsk innslag på slutten der. Så det er absolutt noe å få med seg. Det begynner klokka 16:30.
3: Ja, og som leder i Bondesmarkedet var inne på, så er jo folk i Møre og Romsdal på Sunnmøre veldig flinke til å produsere egen mat.
4: Ja, det er vel sånn. Ikke det slik de bruker å si at setter du en sunnmøring på et skjær, så klarer han å legge på seg etter en kort periode om dyrka og fiska og står på. Så
3: det er akkurat det.
4: Ja.
3: Jeg har lært at all lukt lukter penger. Så.
4: Ja, da, du har jo med litt øyne ut og ser utenifra, så det er nok riktig. I tillegg da i år så vil vi nå, vi har gjort litt om på konseptet i år. Vi føler at vi vil prøve å reindyrke det som var ølfestivalen, som lå under matfestivalen. Der har det kanskje vært litt sånn ja, misforståelsen. Den ene har vel tatt litt av oppmerksomheten til den andre. Så det vi gjør nå i år, vi flytter den ut til november. Og så i stedet da så kjører vi noe som vi kaller lokale dråper. Det begynner klokka 16:00. Fra 16:00 til 22:00. Der er det da lokale produsenter som selger sine produkt. Og det er alt fra øl, det sider og det er andre ting også. Litt
3: andre godstakere. Saker.
4: Ja.
3: Flytende mat er mat det også.
4: Absolutt, det er det. Og mat er kultur.
3: Det er sant.
4: Så på kvelden så har vi da klokka 19:00 så har vi vinsmaking. Noe vi kaller med vin til sushi. Vin og bar stille opp. Og fisketorg med delikatesse. Og veldig spennende. Det blir en seks retter og fem ulike viner. Så det är det som är idag då.
3: Och hela det programmet här, det kan folk få tak I så vi må liksom inte notera sig ner detta.
4: Nej, absolut. Detta ligger inne på nettsida så det är en väldigt grejt att gå in där. Där vill vi också ta upp uppdateringar underveis hvis det behov för det.
3: Så hvis det noe du lurer på angående programmet så är alltså matfestivalprogrammet. Det ligger alltså på matfestivalen.no.
4: Det stämmer. Det stämmer.
3: Før jeg slipper deg å gå ut I mildere av mennesker, så jeg faktisk begynt å komme. Det gøy at det kommer folk så tidlig. Hva det siste du vil ta med fra Matfestivalen I år?
4: Nei, jeg tenker det siste det at det oppmoding til folk om å stille opp og bli med på dette her, fordi at det skaper liv I byen, og da må folk være med på det også. Så jeg tenker at vi skal ha en levende by, og det ligger jo den beliggenhet vi har til matfestivalen her med Brosundet, det jo indre filéen I Ålesund, så det noe bedre scene, bedre omgiver, så kan ikke han få altså.
3: Så bedre grunn får du faktisk ikke. Ta deg tur på matfestivalen I løpet av denne helgen.

0: Klockan den var sett 11:30 den torsdagen. André är här i live-studio på Matfestival. Och akkurat nu så har jag fått med mig ledare I Bondens Marked Norge, Randi Ledahl Gjertsen. Välkommen till oss.
1: Tusen tack.
0: Du, hva forventninger har du till Matfestival?
1: Du, jeg gleder meg masse til å smake og kjøpe. Jeg vet at her det utrolig mange dyktige lokalmatprodusenter, og også litt fra havet, så det blir mye godt til deg, helt sikker på.
0: Og veldig ofte på sånne matfestivaler og festivaler og andre steder, så det alltid et skilt med Bondens Marked. Forklar oss, hva Bondens Marked? Altså, vi skjønner jo ordet Bondens Marked, men I og med at du leder I det.
1: Ja, altså, det vi gjør jo rett og slett å sørge for at bonde og forbruker kan møtes på, ofte på torgplassen I byen og da få utveksla selvfølgelig disse matvarene men også da få anledningen til å fortelle hele historien om hvordan denne maten har blitt produsert og vi ser jo at det at bøndene og kundene møtes og få prata sammen gjør at du også får utveksla både minner knyttet til maten og man får veldig mange gode ideer om hvordan råvarene kan brukes.
0: Ja, fordi jeg jo ingen virtuos kokk, men da det veldig greit å få tips fra noen som vet hva de driver med.
1: Det det. Så også det som ekstra gøy jo at lokalmatprodusentene får jo også mange ideer fra kundene sine til både nye produkter, men også til måter som de kan bruke sine råvarer på. Så dette jo et samspill mellom bonde og kunde som utrolig viktig.
0: Du har jo gjort sånn at jeg har spurt alle gjestene så langt hva favorittretten Har du Randi en favorittrett?
1: Du veldig glad I klippfisk, for jeg har nemlig hatt barndommen min I Kristiansund, så jeg har fått inn det tidlig, og det noe jeg virkelig setter pris på når jeg kan...
0: Ja, det musikk for mine ører. Du, hvor viktig matfestivaler for ikke bare bøndene, men for nasjonen?
1: Du, det kjempeviktig, fordi at det jo ikke så alltid så lett for kundene å vite hva som finnes I nærmiljøet sitt. For hvis du bor I Ålesund, da, så vet du ikke om alt som finnes andre steder I fylket som blir produsert der. Så det at man kan komme hit og få så mye forskjellig servert på ett brett, gjør det veldig mye enklere. Og du får smake også, og du får lukte, og du får prate med de som står bak produksjonen, og da får du en helt annen opplevelse og forståelse for hvor bra det
0: Ja, for her matretter fra hele landets, alle landets kroker.
1: Det det. Og det både ost og lefser og fiskeprodukter og stor variasjon på kjøttvarer fra beitedyr og utrolig mye godt.
0: Randi, tusen takk for at du tok tiden til å prate med oss, og så får vi bare si lykke til med matfestivalen.
1: Tusen takk.

0: Tobias Stendal med låta Tilgi meg. Andre i studio, eller i utestudio som vi trygt kan kalle det i dag. I dag sender vi altså live fra matfestivalen her i langs kajen i Ålesund. Det mye folk, det god stemning, og folk går med litt snacks i hånda og koser seg enn så lenge i alle fall. Og det jo nettopp begynt, så det skulle egentlig bare mangle. Så det bare å ta turen innom matfestival, kommer jo å hilse på oss også hvis du har lyst, og hadde lyst til å vinne et kilo med karameller fra Norengro på Larstad, så har du fortsatt selvfølgelig mulighet til det også i denne torsdagssendingen. Alt du trenger å gjøre er å sende meg en melding om hva som din favorittrett. Hva din favorittrett? Send meg en melding, og så trekker jeg ut en heldig vinner som vinner et kilo med karameller. Klokken 12, altså om et lite kort her, så får jeg besøk av Andreas Ottosen, fra, som kokk på Suma. Vi skal selvfølgelig få vite mye om sushi og Suma og Andreas.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vi har opplevd litt nedbør på Sunnmøre i dag. Her i Ålesund sentrum så kom det litt regn tidligere i dag, men nå så ser det ut som at det skal bli oppholdsvær stort sett resten av dagen, med blå himmel og sol i ettermiddag, 22 grader, og så skal det dessverre sky litt til igjen til kvelden. Da det også ventet at det kan komme pittelitt nedbør. Gjennom dagen så får vi stort sett flaut til svak vind fra nordvest, og i morgen fredag ser også ut til å bli en ganske så fin dag på Sunnmøre.
3: Hi, it's Charlie.
4: I'm sorry, Charlie Murphy. I was having too much fun.

0: trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 12.
1: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand er forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad er på plass utenfor slottet der stemningen er alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskopper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann I 80-årene omkom I en trafikkulykke I Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen I Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen ventet å starte I løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør I jakta på svar etter en rekke mystiske branner I Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann I 30-årene dømt til 5 måneders fengsel I Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede I første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: Du hører på Radio Ålesund I det klokken har passert 12 denne torsdagen, og vi jo plassert midt I sentrum under matfestival, og akkurat nå så har jeg fått med meg ukens gjest, som Andreas Ottosen. Velkommen til oss.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Du forteller oss kjapt hvem Andreas Ottosen.
1: Jeg heter Andreas Ottosen, jeg 42 år gammel I dag, og...
0: Gratulerer med deg.
1: Tusen takk, tusen takk. Og driver Suma restaurant I Ålesund sammen med mine to kompanjonger.
0: Ja, og der var vi allerede inne på favorittemaet mitt, og sikkert ditt, sushi, Suma. Hva nå har du fått gått rundt og sett matfestival. Hva ditt første inntrykk av matfestival?
1: Nei, årets festival ser utrolig bra ut. Masse flotte aktører som jeg gleder meg til å smake på og se hva de har å tilby.
0: Så selv om du kokk, sushi-kokk, så spiser du annen mat?
1: Ja, etter jeg ble kokk, så fant jeg faktisk ut at jeg måtte bli altetende. Så da bestemte meg en dag. Fra nå så skal jeg I hvert fall smake på alt. Og siden den dag så har jeg vel likt det meste jeg har spist.
0: Du, nå har jeg spurt alle gjestene sånn, hva favorittretten de seg? Har du en favorittrett?
1: Ja, det vanskelig spørsmål faktisk. Det så mye, men... For meg en god entrecote, men det er helt der oppe.
0: Ja, du kjente at jeg fikk litt sånn mannemul.
1: Ja, tenk grilla med bearnaisesaus og noen solmodne tomater. Altså, det skal ikke mer til. Det enkle ofte det beste, da. Rene smaker like.
0: Nå har vi fått variert det, så har vi fått alt fra julemiddag til klippfisk og til godt stekt entrecote.
1: Ikke godt stekt, da.
0: Nei, ikke godt stekt, men...
1: flott stekt, da.
0: Flott stekt, ja. Det for godt stekt, det nok helt annet. Ja, det må du ikke si. Jeg skal ha godt stekt.
1: Det litt mye.
0: Hva riktig? Det medium pluss eller medium minus?
1: Medium minus. Hvis det bra kvalitet på kjøttet, så det medium minus, altså.
0: Vi skal prate mer med Andreas I løpet av denne timen. Vi skal selvfølgelig også få et innblikk I sushiens verden.

0: Sam Fender der med Rain Me In. Jeg har med meg Andreas Ottosen fra Suma her på vår live studio I Matfestival. Du, vi må snakke litt om sushi. Hvorfor sushi?
1: Det veldig godt da.
0: Ja, det det, ok. Takk for det. Nei, men da...
1: Takk for I dag. Nei, den raske, korte versjonen, det vi flyttet tilbake til Ålesund etter å ha bodd I Oslo I mange år. Jeg da jobbet på Anno, og Anno var nytt, og det var kult, og likte det veldig godt. Så ringte mamma meg en dag og spurte hvordan det gikk. Jeg sa det gikk veldig bra, men jeg hadde skikkelig sushi cravings. Det var bare noen uker etter vi hadde flyttet til Oslo. Og så sa hun, ja, men du kan ikke prate med Petter, som min kompanjong nå, og kanskje dere kunne gjort noe sammen I Ålesund. Og dette var I 2012, tenker jeg, eller 11. Og sånn startet den ballen å rulle. Så derfor sushi.
0: Da må jo jeg selvfølgelig inn på en litt sånn personlig referanse, for jeg jo fryktelig glad I sushi, og dere har jo ødelagt alle andre sushi-restauranter for meg. Men jeg har en far som elsker fisk, men jeg får han aldri med til å spise sushi, for han sier at fisk skal kokes eller stekes.
1: Ja, den har vi hørt mange ganger før. Man kan koke og steke det også, men det jo veldig godt rått da. Men man skeptisk, og så kanskje man skal begynne med noe som varmebehandlet. Altså sushi jo bare en paraplybetegnelse med veldig mye under. Så man må gjerne bruke stekt eller kokt eller fritert fisk.
0: For liksom å komme inn I dette?
1: Ja, det jo litt vennligere. Det ofte konsistensen på rå mat eller rå fisk som rart for mange. Da. Så jeg tror jeg ville anbefalt han å begynne der med noe fritert kveite eller et eller annet sånt.
0: Så hvis det noen lytter av noe som I samme situasjon som meg, som har lyst til å meste foreldrene på Summa eller å spise sushi, så kan de trygt gjøre det og snakke, og så vil de få...
1: Ja, det vil jeg tørre å påstå. De fleste vil... Altså, vi har jo mange skeptikere innom som har bastant sagt at «Nei, jeg liker ikke sushi», og så har de gått ut med smil om munnen og kommet tilbake 15 ganger til... de 10 siste årene, så det fantastisk, men hver sin smak da, det jo det.
0: Men hvordan det for deg å spise sushi andre steder?
1: Nei, jeg har jo på meg den vurderingshatten uansett da, ofte også kanskje for å få inspirasjon, se hvordan andre gjør det. Det jo, jeg mener jo at det mange riktige måter å gjøre ting på ofte, og man kan bli inspirert overalt, så jeg skriver jo aldri, hvis jeg misfornøyd, at jeg sender aldri mail at dette, jeg kokk, og dette kan jeg bedre, nei. Men jeg kan kose meg med ordinær sushi. Det litt, ikke sant, på Suma, og det en flott restaurant 15 meter fra havet I Ålesund, og du forventer høy kvalitet. Hvis jeg spiser på en litt enklere takeaway-shop I en mørk bakgate, så kanskje forventningen litt lavere, men jeg kan fremdeles bli positivt overrasket eller få en god matopplevelse.
0: Og Andreas, han fikk litt flashbacks når han så kokkestudentene rett over gaten her, så vi skal prate litt grann om Andreas sin vei til kjøkkenet, rett og slett.

0: Da er vi tilbake fra matfestivalen, og Andreas fra Suma er her. Du nevnte at du så kokkestudentene stå rett over gaten her. Du fikk litt flashbacks.
1: Ja, jeg gjorde det. Jeg var jo selv på matfestivalen. Jeg gikk kokkeskole på Sjøholt, og da var vi på matfestivalen I Sunnmørshallen. Og da husker jeg hadde, jeg så akkurat sånn ut som, jeg var litt sånn uskikkelig, og så hadde jeg hadde på meg kokkejakka, så følte jeg meg, tenkte jeg måtte smile, og da så jeg veldig ordentlig ut. Men jeg skal ikke si at det kokkelen der uskikkelig, altså, men jeg husker den følelsen av å stå på festival og komme ut fra skolen, og ja, det var veldig kjekt, altså, å få ta del I matfestivalen som elev også.
0: Men hvorfor valgte du den veien?
1: Tror, jeg begynte på idrettslinje, fant kjapt ut at jeg var ganske skolelei og måtte gjøre noe praktisk. Så kom jeg av besteforeldre som kommer fra restaurantbransjen og en far som har vært I restaurantbransjen siden han var ungdom. Så da føltes det naturlig, og broren min kokk, og så følte jeg etter. Så det ligger nok litt I genene. Altså.
0: Hvem skal lage mat I hjemme da?
1: Nei, det noe jeg som lager mest mat, men ja, kona mi har noen signaturretter som hun veldig, veldig god på. Ellers så det jeg som står for det, altså.
0: Men blir du lei av å lage mat?
1: Ja, jeg blir det. Eller jeg blir ikke lei av å lage mat, jeg blir lei av å finne på hva man skal ha til middag. Sånn som alle andre.
0: Kokker som oss andre.
1: Sant.
0: Vi skal prate mer med Andreas, men aller først her så skal du få Bella Kai

0: Du hører på Radio Ålesund i det klokken nærmer seg halv ett denne torsdagen. Det stråle fint vær, utrolig nok, den ene dagen i året, og den dagen også matfestival. Og vi har jo sending live herfra, og med meg så har jeg Andreas Ottosen fra Zuma. Du sa rett før vi tok pause at Zuma åpnet jo i 2015. Det begynner jo å bli 11 år siden. Hvordan har reisen vært?
1: Det har vært helt fantastisk. Noen dager føles det ut som vi åpnet I fjor, og andre dager så føles det ut som det 11 år siden. Det veldig rart, egentlig.
0: Og hvor viktig det å ha sushi-kokk? En kokk jo en kokk, men en sushi-kokk jo kanskje litt mer spesialisert på råfisk?
1: Ja, for oss det ekstremt viktig, og jeg så heldig å ha en kompanjong som heter Vincent Cabalis, som I hvert fall topp 10 I Norge når det kommer til sushi-kokker og kunnskap om sushi. Så det alfa og omega for vår suksess, og ja, både en ting teknikker og det å gjøre det riktig, men så det å kunne träna kokker och ansatte till att hålla det samma nivå da, som är önskligt genom liksom hela konceptet.
0: Driver dere og liksom tester ut nye sushi-retter på hverandre, eller?
1: Ja, det jo, altså, det som litt morsomt noen av kokkene lager jo sushi som personalmat til seg selv, og da, og ikke typisk retter som vi har på menyen, men for eksempel noe de liker, en sammensetning de liker. Mm. Og det jo flere som, av makene vi har der som har kommet av ansatte kokker som har liksom presentert sin make. Jeg liker veldig godt disse smakene, og så har det bare vært helt superbra. Kanskje litt justeringer, men ja, men mennesker alfa omega for suksessen vår, og jeg tror for de fleste bedrifter som gjør det bra.
0: Kan du da gå inn på Zuma og bestille en surprise me lunch og få...
1: Ja, det kommer an på hvem som på jobb, men det hadde nesten gått an, ja, hvis riktig folk der. Ja, for... Men du kunne ringt inn og sagt at nå jeg spist hos dere 163 ganger, det mulig å få 32 biter som jeg aldri har smakt før? Så tror jeg, gi oss litt grann tid, så tror jeg vi skulle fått til det.
0: Jeg tror jeg går inn under den.
1: Kanskje dumt å si dette på radioen, men ja, det mulig, og vi tilpasser mye, det mulig skreddersying og sånn, så det mulig.
0: Det ingen tvil om at sushi mer enn laks på ris. Det finnes jo flere typer sushi. Forklar oss litt om sushiens verden.
1: Ja, det som gøy, dette med laks på ris, bare for å ta det først, det jo ofte en måte når vi har nye kokker inn, så ber vi dem lage laks nigiri, som nettopp laks på ris. For det ofte der du kan se hvor hardt risen baka, hvor mye ris som brukt, hvordan den marinert, hvor tjukk fisken hvordan fisken skjært. Altså en del preferanser som, der vi kan skille hvor dyktig en kokk faktisk da, bare på på fisken og på risen. Så det bruker vi ofte som en slags, som en tentamen på hvor god du. Men vi har jo denne nigirien, som en risball med fisk på toppen. Så har vi sashimi, som kun rene stykker med fisk. Og så har vi makirullene, som Norge jo et makiland, uten tvil. Og det forskjellige typer maker også, men deles ofte opp I 6 eller 8 eller 10 biter da.
0: Det absolutt ingen grunn til å ikke få med seg en sushi-rett. Vi skal prate mer med Andreas, men først en kort pause.

0: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: just do what I do.
1: Vi er på matfestival med livestudio, og med meg så har jeg Andreas Ottosen fra Zuma. Og tenkte avslutningsvis så skal vi snakke litt om dette med å være kokk, fordi jeg er jo det man kan kalle en ubrukelig kokk. Jeg må ha en oppskrift, og hvis jeg, der står i oppskriften at jeg skal ha rød paprika, og jeg ikke har, jeg har grønn og gul, så vet ikke hva jeg skal gjøre. Hvordan angriper du sånt?
2: Nei, det jo... Altså, du koker mye på erfaring, og matlaging mye feiling da, helt til du får det rett. Så at vi har jo alle brent oss, eller sprukket en saus, eller overstekt en fisk, eller brukt feil paprika, og så har vi lært. Så det handler bare om erfaring, og som vi pratet om litt når det var musikk, interesse. Det jo the key point her.
1: Ja, men jeg er jo veldig glad i god mat.
2: Ja.
1: Men det å lage den, det der stopper ja, liksom.
2: Ja, det erfaring. Jeg tror veldig mange i samme båt som deg og trenger oppskrifter og en plan, fordi jeg redd for å gjøre feil. Og, men man kan gjøre feil, men det lov å gjøre feil, og så går vi videre, og så finner man ut. Jeg vil gjerne jobbe litt tilbake for å finne ut hvorfor skadet seg, hvorfor ble dette helt forferdelig.
1: Men hvor tid merket du at du gikk fra å lage mat etter en oppskrift til at du bare, hei, dette var jo ikke noe problem?
2: Ja, når jeg startet på kjøkken som lærling og sånn, da var jeg veldig redd for å gjøre feil. Og vi hadde egne bøker som vi skrev med oppskrifter i og måtte ty til. Og så jobber du så mye og lager de samme tingene så mange ganger, at du lærer oppskriftene og så har du det i hodet. Og akkurat det... Eller, det som rart, etter vi åpnet Zuma, der jo det mine oppskrifter, der skriver jeg oppskriften, og da kan jeg, når jeg skal lage en ny oppskrift, så loggfører jeg hva jeg holder på med, og så må jeg finne ut selv hva jeg mangler, om det for lite syre, eller for mye salt, eller whatever, da. Så skriver jeg den oppskriften, og så jeg så heldig at da har jeg 10 kokker som må følge mine oppskrifter.
1: Så du lager oppskriften? Det jo
2: ja,
1: enda mer
2: irriterende. Jeg tror kanskje dette, for å svare på spørsmålet, jeg tror dette må ha skjedd rundt 2015, ja. Mellom 2010 og 2015 en gang, når du føler at du har så mye erfaring at du bare koker på gefilen, rett og slett.
1: Hvis det noen lytter der ute som har vurdert kokkyrket, vil du anbefale, og hvordan vil du anbefale de å gå fra?
2: Jeg føler, altså hvis de unge og lovende, så jo det kokkeskole som veien. Hvis man ikke så skoleglad, så jo det noen som heter fireårslærling, så man kan rett og slett være lærling i 4 år, uten å være innom skolen og særlig. Og egentlig, det de samme kravene og prøvene, men kokkefaget er et fysisk yrke, og de som liker praktiske ting, da, de passer perfekt inn der. Og har man makk i ræva, så kjøkkenet en perfekt plass.
1: Absolutt, og hvis du nå helt avslutningsvis skal invitere folk på matfestivalen, hvordan vil du invitere deg hit?
2: Jeg synes når folk ferdig på skole og jobb i dag, så bør alle dra til byen, parkere utendørs for sola skinner, og gå Skansekaja bortover og kjenne på alle luktene og deilig syn av flott mat og flotte mennesker. Og så det en restaurant, Skansegata 20, så det bare å komme inn og der, helt avslutningsvis.
1: Der får du sitte litt i skyggen.
2: Det får man absolutt.
1: Andreas, tusen takk for at du var med oss i dag.
2: Tusen takk skal du ha.

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Vi har opplevd lite nedbør på Sunnmøre i dag. Her i Ålesund sentrum så kom det litt regn tidligere i dag, men nå så ser det ut som at det skal bli oppholdsvær stort sett resten av dagen med blå himmel og sol i ettermiddag, 22 grader, og så skal det dessverre skye litt til igjen til kvelden. Da det også ventet at det kan komme pittelitt nedbør. Gjennom dagen så får vi stort sett flaute svak vind fra nordvest, og i morgen fredag ser også ut til å bli en ganske så fin dag på Sunnmøre.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
3: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt i Ålesund sentrum får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 13.
1: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekningen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En mann I 80-åra omkom I en trafikkulykke I Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen I Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen ventet å starte I løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør I jakta på svar etter en rekke mystiske branner I Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann I 30-åra dømt til 5 måneders fengsel I Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede I første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.
6: Klokken den plassert ett denne torsdagen. Vi har altså livesending fra Matfestival, og skal man kunne si noe om været, så var det riktig dag at sommeren traff Sunnmøre, for det altså strålefint vær. Det varmt, folk går I t-skjorte og shorts, og nyter både smaker og lukter rundt omkring langs kajen her I Ålesund. Jeg har I tillegg et kilo med karameller som jeg har lyst til å gi vekk, og hvis du keen på et kilo med karameller, så må du komme bort til min stand, eller studio som står på St. Olavs plass, og så sier du ordet karamell, og så får du et kilo med karameller. Det første mann til Møller. Kom bort til meg her på St. Olavs plass og si karamell, og så får du et kilo med karameller fra Norengo på Lærstad. Vi skal også få høre litt om et arrangement som skjer I morgen på Quality Hotel Waterfront, som heter Mor til maten. Det får vi høre om litt senere. Det skal også være masse bra musikk. Vi starter hele ballet denne timen med BTS. Her Swim.

BTS da, med låta Swim. Matfestival altså I gang, og kommer du hit så jeg ganske garantert at du vil finne noe som passer dine smaksganer. Har jo også nå hatt en timesprat med Andreas Ottersen fra Suma, og jeg har fryktelig lyst på sushi, tenker jeg. Har du lyst på mat, en liten, ja, friste garnen litt grann, ta turen til matfestivalen, og så kan du også stikke opp om meg, som står her med St. Olavs plass, så sier du ordet karamell, og førstemann som gjør det får med seg et kilo med karameller fra Norengro på Lærstad. Mer musikk skal du selvfølgelig få.

0: masse deilige små, små retter.
1: Du, tapas er faktisk et ganske godt svar, for det veldig sånn, det bare ganske bredt. Ja. Du, grunnen for at du her fordi at I løpet av matfestivalen så skal dere arrangere et arrangement på Waterfront I morgen klokken 6. Fortell oss litt grann om mord til maten.
0: Ja, det blir veldig spennende. Det kommer en gjeng som heter Detekt-teamet. Og skal arrangere da et skuespill I 4 akter, hvorpå da oss serverer mat, mens de skal prøve å løse en mordgåte.
1: Ja, for dette da gjestene som skal være med på å finne ut hvem som morderen.
0: Ja, så mens de følger med på skuespillet da, så får de utdelt litt gåte og sånt som de skal løse, mens de nyter deilig mat fra oss.
1: Ja, dette jo blitt et... Sånn et fenomen med sånn mørd og mystery, det jo et gammelt konsept, men det jo relativt nytt I Ålesund. Ja. Men dere har hatt noe lignende før?
0: Nei, det tror jeg ikke jeg har
1: sagt. Så dette blir en helt ny opplevelse,
0: helt
1: rett og slett?
0: Helt ny opplevelse.
1: Det... Og hvis folk tenker, ja, men hadde vært greit med et lite mord til maten, hvordan kan du bare se på?
0: Da det bare å gå inn på Tikkio og kjøpe seg billetter. Det fortsatt litt ledig igjen.
1: Ja, for det høres jo ganske brutalt ut med mord til maten, men det er rett og slett underholdning dette.
0: Ja da, det blir veldig god underholdning og god mat.
1: Kan du si noe om maten som blir servert?
0: Det blir servert en sharing-meny. Først en runde med kalde retter, deretter varme retter, og så selvfølgelig en søt avslutning.
1: Så hvis du in the mood for et murder mystery, mord til maten altså, på Quality Waterfront I morgen klokken 6, hvis du skal selge dette her knallgodt inn nå, hvis noen sitter her og tenker, ja, det hadde kanskje vært noe, hvordan vil du selge det best mulig inn?
0: Nei, dette her en ny og spennende opplevelse her I Ålesund. Og sola skinner I dag, men det ikke sikkert du I morgen. Så det greit å ha innvers, eller inndørsplanene klare.
1: Ja, og det klart at hvis det sånt vær så at her I morgen, så klokken 6, da du litt lei sola.
0: Ja da, det du da.
1: Det greit å komme seg inn I skyggen med god mat og god drikke.
0: Absolutt.
1: Du, veldig spennende. Masse lykke til med mor til maten, så håper vi det blir fullt hus.
0: Det satser vi på. Takk.

0: hører på Radio Ålesund, og vi er direkte inne fra Matfestivalen. Og akkurat nå så har jeg fått ny gjest her i livestudio. Elisabeth Sperre, navn på kokkekjorten, det var veldig bra.
1: Ja.
0: Så glemte jeg ikke det. Fra Borgen videregående skole. Ja, hvordan dagen vært så langt?
1: Du, det har vært veldig kjekt så langt. Litt sånn små kaos på morgenen for å sette i gang alt dette her. Og så har vi med oss veldig mye elever i dag. Så er det mye instrukser og sånn da. Så, men nå tror jeg vi er i gang.
0: Du, vi snakket jo med styreleder i Matfestivalen, Rolf Magne, tidligere. Og han sa jo blant annet hvor viktig det var å ha dere tilbake til den norske matfestivalen. Hvor viktig har den norske matfestivalen vært for Borgen videregående skole?
1: Du, den har vært viktig i veldig mange år, og vi er så glad for at nå kan vi endelig være tilbake. Det å ta med elever hit ut, få være her, treffe masse folk, vise frem alle disse flotte produkter de har laget, og få selge det i tillegg, det betyr alt.
0: Ja, vi hadde jo også Andreas Ottosen fra Suma her, som fikk flashbacks når han så kokkeelevene som står borte i teltet der, for han har jo selv gjort det samme, men fra et annet kokkeskole. Hvor spent var elevene før de kom?
1: Veldig mange av dem har vært her før, sånn at de kjenner litt konseptet. Og så har vi en del nye elever fra andre byer som aldri har vært her før. Og vi kan vel si at de var mest spent.
0: Du, hva sier folk som kommer bort og prøver smaker?
1: Du, de synes vi har masse flotte produkt, og de synes elevene er kjempeflinke. Så hittil har det vært veldig mye gode tilbakemeldinger. Veldig kjekt.
0: Det, så bra. Da håper jeg at hele Matfestivalen blir en fest og et fyrverkeri for dere. Jeg vet at Trond Inge skal jo være i morgen. Han skal snakke med noen elever.
1: Ja.
0: Så får vi høre hva de sier.
1: Ja.
0: Hvordan er det å være lærer for disse på kokkeskolen?
1: Det er helt fantastisk. Jeg har vært lærer i veldig mange år. 28 år, og det sier alt om hvor kjekt det er.
0: Så bra. Så hvis du har lyst til å finne ut hva Borgen videregående skole har å bidra med, så finner du faktisk de på Matfestivalen rett overfor meg her på St. Olavs plass. Så det er bare å ta turen til Matfestivalen. Elisabeth, tusen takk for at du tok tiden og kom bort hit.
1: Takk for meg.
2: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
3: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Harry Styles der med American Girls. Vi er altså live fra matfestivalen her i sentrum. Det er mye folk, det er strålevær, og det er mye gode lukter og mye gode smaker. Så det anbefales å ta seg en tur til byen denne helgen. Jeg skal være her frem til klokken to, og i morgen så har Trond Inge utestudio her fra 11 til 2. Og hvis du er i nærheten og hører på meg, så har jeg et kilo med karamell jeg gjerne vil gi vekk. Alt du trenger å gjøre er å komme bort til meg og si ordet karamell, så førstemann til mølla der.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Vi har opplevd litt nedbør på Sunnmøre i dag. Her i Ålesund sentrum så kom det litt regn tidligere i dag, men nå så ser det ut som at det skal bli oppholdsvær stort sett resten av dagen, med blå himmel og sol i ettermiddag, 22 grader, og så skal det dessverre sky litt til igjen til kvelden. Da er det også ventet at det kan komme pittelitt nedbør. Gjennom dagen så får vi stort sett flaut til svak vind fra nordvest, og i morgen fredag ser også ut til å bli en ganske så fin dag på Sunnmøre.
3: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
4: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Container.
6: Hei, jeg heter Erik og banksjef i Sparebanken Norge Sandnes. Du klar over at du nå finner 70 plasser over hele landet? Og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Rogaland, og vi skal fortsatt heie på næringslivet som skaper arbeidsplasser og liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

American Cars der med Noah Kahan. Du har også følt oss på Matfestival på dag 1. Vi jo tilbake igjen herfra i morgen til samme tid, 11 til 2. Da det Trond Inge som står bak spakene. Det absolutt ingen grunn til å ikke ta turen innom sentrum i dag. Det strålefint vær, og det har ikke vi for mye av på Sunnmøre. Så benytt muligheten nå, ta deg en tur og få deg en kulinarisk opplevelse. Og som vi hørte Miriam fra Waterfront fortalte, at i morgen så har de noe sett av mord til maten, som altså et murder mystery som skjer mens du får servert kjempegod mat. Mye annet spennende på programmet til Matfestival, det finner du på nettsidene til Matfestival, og så det bare å ta turen innom og prøvesmake litt grann. Og med det så skal jeg si takk for følge med meg i alle fall, og så Trond Inge tilbake igjen i morgen.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Syntrans. Klokka 14.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En mann i 80-åra omkom i en trafikkulykke i Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen i Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen ventet å starte i løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør i jakta på svar etter en rekke mystiske branner i Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann i 30-åra dømt til 5 måneders fengsel i Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede i første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
5: Kontoret sponses av snekkertjenester fra VG Bygg Ålesund.

0: pusse opp eller bygge nytt, gir et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og så besøk av Brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekkeren Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kjøm der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nu er det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
2: Hei, Karl-Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eitorsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa. Der gode smaker starter.

0: catchering, noe som også catchy er den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 15.
1: Her er VG-nyheten. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomitee avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studiet Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En man I 80-åra omkom I en trafikkulykke I Herøy onsdag, skriver Sunnmørsposten. Mannen kjørte traktoren som kolliderte med en bil på fylkesvei 654 like nord for Herøybroa. Bilføreren ble fraktet til sykehus, men skadegraden fortsatt ukjent. Ingen siktet etter ulykka, som etterforskes videre av politiet. Og eierne av det gamle pensjonatet Grodåsheimen I Hornindal ønsker å rive bygget, mens dagens reguleringsplan hindrer det. Bygget vernet og kan ikke rives eller endres på en måte som ødelegger det historiske preget. Volda kommune opplyser at en ny reguleringsplan for Grodås kan åpne for endringer, skriver Sunnmørsposten. Arbeidet med denne planen ventet å starte I løpet av 2027. Og politiet har gjennomført over 100 vitneavhør I jakta på svar etter en rekke mystiske branner I Sula og nærområdet, det skriver Sunnmørsposten. Siden 2023 det registrert 6 branner på Sulafjellet, og politiet etterforsker også flere andre branner og et mulig påtenningsforsøk. Sakene etterforskes samlet og har fortsatt høy prioritet, men politiet har foreløpig ingen mistenkte. Tekniske undersøkelser har så langt gitt få spor. Og en mann I 30-åra dømt til 5 måneders fengsel I Sunnmøre tingrett for å ha oppbevart overgrepsmateriale som involverte barn. Mannen erkjente ifølge NRK forholdet allerede I første politiavhør og fikk noe strafferabatt for tilståelsen. Retten har også bestemt at mobiltelefonen hans skal inndras.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Swift og Opalite hører vi når vi inn I tre timen, og jeg så Jonas på plass igjen etter noen dager bortreist på filmfestival med en annen jobb som jeg har. Men tilbake I studio altså, klar for god musikk sammen med deg. I dag det blitt 27. August. Vi skal blant annet trekke ut en bursdagspakkevinner, og så tror jeg vi skal få en... prat med noen etter hvert. Jeg vet lite om det enda. Det Cecilie som står for den praten, så bare følg med gjennom timene her nå.

0: næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag, enkelte regnbyger meldes fra I ettermiddag, og uttrykt for torden blås en skiftende bris. I morgen meldes lettskyet oppholdsvær, om ettermiddagen tilskyende og om kvelden litt regn. Skiftende bris, sørøst frisk bris I fjellet og temperaturer opp mot 19-20 grader.

0: kvinne. Vi har kjempet, trent og ofra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på bana. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Hei, Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har I en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
3: Ettermiddagsrøsjet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

En man I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere voldtekter av et barn mellom 14 og 16 år, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd for flere år siden. Saken skal opp I tingretten I desember, og det satt av 2 dager til rettssaken. Kokevarselet for drikkevattnet på Ørskogfjellet nå opphevet. Oppfølgingsprøver viser at det ikke lenger forurensning I vattnet, det melder NRK med henvisning til Ålesund kommune. Kommunen innførte kokevarselet på mandag etter potensiell forurensning I ledningsnettet som følge av gravarbeid ved Haugisetra. Nye NAV-tall viser at det I juni var 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. Siden mars 2021 så har antallet alderspensjonister økt med over 100 000, mens antallet barn med barnetrygd har falt med over 8 000. Det melder NAV I en pressemelding.

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Hvis kollegaen din driver med trombone i arbeidstiden, så det en fare for at han har fått med seg beskjeden om å ta i bruk lime. For med Lime sitt CRM-system så får du faktisk frigjort en del tid, som du kan bruke på å få inn mer salg og pleie de eksisterende kundene dine. Akkurat den beskjeden fikk vist ikke kollegaen din med seg, men han har fått bedre tid. Lime Reclaim Time.

Ri, og du hører på ettermiddagsrasje på Radio Ålesund, og det har blitt torsdag, som betyr at vi trekker ut ukas bursdagspakkevinner, og I dag så det virkelig et bursdagsbarn, altså, for jeg har akkurat trukket ut vinneren, og den heter, han heter Benjamin hadde bursdag 25. august, det altså to dager siden, hvilken dag var det da? Da var det tirsdag, hadde han bursdag, og han fylt 4 år. Det altså en 4-åring I dag som stikker av med bursdagspakken med masse, masse fine gaver som du kan lese mer om på radioålesund.no. Her står det altså en hilsen fra det jeg tror foreldre og søsken, ja, står det til slutt. Du en fantastisk gutt som sprer så mye glede og kjærlighet rundt deg. Vi veldig glad I deg. Fint, du får nytt gaven, og så det nye

0: Her presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
1: Skiftende skydekke I dag, enkelte regnbyger meldes fra I ettermiddag, og uttrykt for torden blås en skiftende bris. I morgen meldes lettskyet oppholdsvær, om ettermiddagen tilskyende og om kvelden litt regn. Skiftende bris, sørøst frisk bris I fjellet og temperaturer opp mot 19-20 grader.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det I hvert fall hos oss I Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
2: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70-100-100.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollega. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 16.
1: Her VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hektene.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.
4: En mann i 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere voldtekter av et barn mellom 14 og 16 år, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd for flere år siden. Saken skal opp i tingretten i desember, og det satt av 2 dager til rettssaken. Kokevarselet for drikkevannet på Ørskogfjellet nå opphevet. Oppfølgingsprøver viser at det ikke lenger forurensning i vannet, det melder NRK med henvisning til Ålesund kommune. Kommunen innførte kokevarselet på mandag etter potensiell forurensning i ledningsnettet som følge av gravarbeid ved Haugisetra. Nye NAV-tall viser at det i juni var 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd i Norge. Siden mars 2021 så har antallet alderspensjonister økt med over 100 000, mens antallet barn med barnetrygd har falt med over 8 000. Det melder NAV i en pressemelding.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

Alex Warren, Sing Fever Dream. Vi I gang med siste time sammen I ettermiddagsrushet, og vi skal få en fin prat nå med regissør av filmen som har premiere I disse tider, som heter Fjord. Regissøren heter Christian Mungu, og vi snakker altså med han om filmen og litt rundt den. Cecilie med oss rett etter den her.

0: Ålesund go-kart-utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
1: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere så kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
2: Stikk innom Ålesund Storsenter, midt I hjertet av Ålesund sentrum. Her finner du shopping, kaféliv og små øyeblikk for hverdag og helg samlet under ett tak. Vi ses hos Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
3: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Gul konteiner!

0: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du er stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32. Eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra. Enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank. Ung litt lenger.
2: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn i butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal gjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: Kvinner. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, I cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette mer enn en fotballkamp. Dette en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses I cupfinalen.

One Republic Need Your Love. Og med det så vi ved veis ende I dag. Takk for følge. Du hører meg I ettermiddagsrushet I morgen klokka 2. På veien ut så skal jeg sette på Mad.

0: idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 17.
1: Her er VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret I situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskopper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: En mann I 30-årene fra Sunnmøre tiltalt for flere voldtekter av et barn mellom 14 og 16 år, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal overgrepene ha skjedd for flere år siden. Saken skal opp I tingretten I desember, og det satt av 2 dager til rettssaken. Kokevarselet for drikkevannet på Ørskogfjellet nå opphevet. Oppfølgingsprøver viser at det ikke lenger forurensning I vannet, det melder NRK med henvisning til Ålesund kommune. Kommunen innført kokevarselet på mandag etter potensiell forurensning I ledningsnettet som følge av gravarbeid ved Haugisetra. Nye NAV-tall viser at det I juni var 900 flere alderspensjonister enn barn med barnetrygd I Norge. Siden mars 2021 så har antallet alderspensjonister økt med over 100 000, mens antallet barn med barnetrygd har falt med over 8 000. Det melder NAV I en pressemelding.
5: Ettermiddagsrushet sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
3: Skiftende skydekke i dag, enkelte regnbyger meldes fra i ettermiddag, og uttrykt for torden blås en skiftende bris. I morgen meldes lettskyet oppholdsvær, om ettermiddagen tilskyende og om kvelden litt regn. Skiftende bris, sørøst frisk bris i fjellet og temperaturer opp mot 19-20 grader.
2: Ettermiddagsrøsje sponset av jobbpartner Ålesund. Leverandør av jobbklær, verneutstyr og verktøy til arbeid og fritid.

0: trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook eller bok på matfestivalen.no.
2: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
3: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games. Perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes. Bestill nå på alesundescape.no.

0: sweet heart.
1: Været presenteres av næringsnettverket B2B Arena.
2: Skiftende skydekke I dag, enkelte regnbyger meldes fra I ettermiddag, og uttrykt for torden blås en skiftende bris. I morgen meldes lettskyet oppholdsvær, om ettermiddagen tilskyende og om kvelden litt regn. Skiftende bris, sørøst frisk bris I fjellet og temperaturer opp mot 19-20 grader.

0: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi deg et kupp på boligmessa I Sparebanken Møre Arena 25. til 27. september. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa I Sparebanken Møre Arena.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: Idag presenteras av avfallscontainrarna från Syntrans. Klockan är 18.
1: Her er VG-nyhetene. Kong Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette og komme til hekningen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.

0: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss I Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter I dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller bok på matfestivalen.no.

0: Er det noen du er ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvold, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Vi har fylt disken med ferske delikatesser rett fra havet. Laks, torsk, kveite og mye mer. Våre erfarne medarbeidere hjelper deg gjerne med råd og oppskrifter for å sikre at ditt fiskemåltid blir en suksess. Velkommen til Euros på Moa, din destinasjon for fersk sjømat.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården midt I Ålesund sentrum får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og I Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktig dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du en time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 19.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
1: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
2: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
1: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
2: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndig kontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
2: Hei, Vidar fra Noregro. Nå er det kampanjetid i våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995 og en kartong med kopipapir til 299. Det er også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.

0: Vi slår följande stian. Ta varandra emot om vi släpper.
1: Hei, Karl Johan her. Euros på Moa inviterer deg til fiskedager. Hos oss finner du fersk fisk av høy kvalitet. Laks, eitorsk, kveite og flere spennende varianter. Usikker på hva du skal lage? Vi gir deg inspirasjon og veiledning, slik at du kan imponere rundt middagsbordet. Velkommen til Euros på Moa, der gode smaker starter.
2: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimal pris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
3: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du boker. Men husk, spillet allerede begynt.

0: Sida presenteras av avfallskontainerne fra Sundtrans. Klokka 20.
1: Her VG-nyhetene. Konge Haralds helsetilstand forverret og svært alvorlig ifølge slottet. Reporter Nora Torp Bjørnstad på plass utenfor slottet der stemningen alvorspreget.
2: Her står det såpass mange representanter fra norsk presse at enkelte av turisterne som jo går rolig gjennom området her kommer bort og spør hva det det gjelder. Og det jo lett å se på fjesene deres også at de skjønner alvoret i situasjonen.
1: Det veier et tungt ansvar på kronprins Haakon nå, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
3: Så han jo på besøk på sykehuset både for å besøke far sin, men han jo også der som kronprinsregent og tronarving. Vel vitende om at når faren faller fra, så det hans tur til å overta. For nå så tror jeg nok han tenker mest på farens helse, og at han håper selvfølgelig at faren skal overleve dette her og komme til hekken igjen.
1: Og flere av slottets limousiner har forlatt Rikshospitalet uten de kongelige, melder NRK. Statsminister Jonas Gahr Støre avlyser sin tur til Tyskland, mens stortingspresident Masud Gharahkhani kommer hjem fra Island. Stortingets utenriks- og forsvarskomité avbryter ifølge NTB sin reise til Sør-Korea, og Norges biskoper drar hjem fra Roma, melder Vårt Land. I studio Frode Sti, nyhetene får alltid på VG.

0: Vi er et medlemsklubb på Moa. Hele denne vika får du som medlem I Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Hei, Vidar fra Noregro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
2: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåeskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.

0: Tilbake til hverdagen. Da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren I en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt I sentrum, alt I nærheten.
1: Studio Hellert har holdt til I Korsegata 8 I 8 år, og blitt et kjent navn for deg som søker det ekstraordinære. I vår romslige salong forener vi skandinavisk minimalisme med internasjonal ekspertise innen klipp, farge og hårhelse. 8 år på samme adresse betyr at vi kjenner kundene våre, byen vår og faget vårt. Med nye utvalgte produkter og tid til grundig konsultasjon, sikrer vi et resultat som unikt for deg.

0: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
1: En tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: Gjør et medlemskupp på Moa. Hele denne vika får du som medlem i Thon Senter Moa kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Senter Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlatt. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg i hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlatt, nytt hår, ny deg. Du finner oss i Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlatt, 70-100-100.
1: Der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesunds Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesunds Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn

0: Godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, er tiden inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
1: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-Kart Utleie Ålesund på Facebook.

0: bli taxisjåfør? Vi har i dag 200 sjåfører, og våre 32 løyvehavere eier 65 taxier. Våre kunder fortjener de beste sjåførene, og du en slik? Ta kontakt med Ålesund Taxi for å melde deg på vårt sjåførkurs og kjentmannsprøve. Kurset koster 2500 kroner og gir deg innføring i vårt yrke. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.
1: Hei, Vidar fra Nord-Engro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det er til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nord-Engro Ødegård under meny på Lærstad.

0: Enda en gul konteiner. Konteinerkonsult. Vi har Sunnmøres guleste konteiner.
1: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum I Ålesund her. Nå det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens I butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som innom disse dagene blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner I H2-produserte vare og Siemens hvitevare.

0: våkne opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Er det noen du ekstra glad i som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, tre bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for to fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!

0: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
1: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgsservice og reiselivlinjene våre.
0: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemner fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette er læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
1: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
2: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren i Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.

0: noen lyger, noen skjuler noe, og en morderen. Fredag 28. august inviterer Quality Hotel Waterfront og Ålesund Matfestival til Mord til maten. En kveld der du blir en del av mysteriet. Nyt en smakfull sharing-meny med kalde og varme retter, mens et spennende krimmysterium utspiller seg rundt det. Samle ledetråder, diskuter med bordfølge, og prøv å avsløre morderen. Klarer du å løse mysteriet? Bestill billetter i dag. Besøk Quality Hotel Waterfront på Facebook, eller book på matfestivalen.no.
1: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.

0: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
1: Noen gjør jobben. Andre gjør den så godt at den blir lagt merke til. Hvis du stolt av kvalitet, nøyaktighet og et godt håndverk, vil vi gjerne høre fra deg. Brodering og monteringsservice søker ekstra hjelp. Ring 46 21 76 32 eller besøk oss i Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
2: Gjenger du med byggeplaner? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller er det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
3: Har du trøkk, lift eller anleggsmaskiner som må kontrolleres? Haugen Maskinservice, vi utfører sakkyndigkontroll og kommer der maskiner i står. Haugen Maskinservice forhandler nye og brukte anleggsmaskiner. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
4: Hei, Robert på H2 Kjøkkenforum i Ålesund her. Nå er det straks klart for en ny kjøkkenfest hos oss. Torsdag, fredag og lørdag 3., 4. og 5. september, da skjer det. Torsdag, da skal vi ha Siemens i butikken, og de stiller med egen kokk som vil lage smaksprøve og demonstrere hvitvare hele dagen. Fredag, så kommer AEG innom, og de også skal kjøre kurs på AEG-produkt og lage smaksprøve. Lørdag, da er det barnas dag. Det blir lykkehjul, ansiktsmaling og selvfølgelig pølse og brus. Det blir kjempepriser alle dagene på H2H-kjøkken og hvitvare, og ikke minst, alle som er innom disse dagene, blir med på trekning av et gavekort på 140 000 kroner i H2-produserte vare og Siemens hvitevare.
5: Kvinner, vi har kjempet, trent og offra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Jobbpartner Ålesund. Områdets største lagerførte utvalg av jobbklær og verneutstyr. Du finner Jobbpartner Ålesund I Dåskogen Næringspark. Og på nett, se jobbpartner.no.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Harlat. Jeg rå på farge, klipp og styling. Og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisken. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70-100-100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Harlat, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Harlat, 70-100-100.
2: Lyst på en skolehverdag med mer enn bare et klasserom?
3: Til høsten starter vi London Calling på Akademiet. Et helt nytt prosjekt for deg som liker media, reiseliv, salg og opplevelser. Vi snakker ekte prosjekt, nye vennskap og studietur til London med hele VG1, mediekommunikasjon og salgservice og reiselivlinjene våre.
2: I London har vi et tett pakket program med unikt faglig innhold, der vi blant annet skal besøke BBC, UK Parliament, prestigebedrifter og universiteter. Vi skal også til magiske Winter Wonderland og studere hvordan fagemna fra de to studielinjene våre knyttes sammen til et ettertraktet storskala event. Dette læring utenfor klasserommet, og bare starten på 3 år fylt med opplevelser, muligheter og nye erfaringer.
3: Noe for deg? Du kan fortsatt søke skoleplass hos oss på akademiet.no.
4: Det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn? Kjæresten, eller kanskje mamma, gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner, som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra delikatessen Løvenvold, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund, send kodeordet bursdag til 2199, sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
0: Ålesund go-kartutleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Go-kartutleie Ålesund på Facebook.
5: Visste du at hos Ålesund Storsenter får du 1 time gratis parkering I vårt parkeringshus? Perfekt for en rask handel, kafé eller tur I sentrum helt uten parkeringsstress. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.

0: Når kvalitet faktisk betyr noe. JP Bilpleie Ålesund. Autorisert Sonax-senter i Norge. Profesjonell bilpleie, keramisk beskyttelse, og vi tar også hand om dekkene dine. Montering og rimelig dekkhotell, alt på et sted. En standard, en kvalitet. JP Bilpleie Ålesund.
1: Trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Olsen Auto Breivika og i Olsen sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
2: Du våkner opp. Fastlenka. Blind. Og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene brutale, atmosfæren uhyggelig, og tida, det din verste fiende. Du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet allerede begynt.
3: Håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos brodering og monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai i 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss i Spjelkavik veien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.
4: Gjør et medlemskupp på MOA. Hele dine vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no. Pusse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alltid din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Notto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena.
5: Bestill taxi med appen Taxifix og få maksimalpris på turen når du oppgir hvor du skal. Legger du inn betalingskortet, så du sikker på å få den rimeligste turen. Appen virker i de største norske byene. Lokaltaxi Ålesund Taxi, ditt lokalkjente, trygge og enkle drosjevalg.

0: Hei, Vidar fra Norengro. Nå det kampanjetid I våre butikker, og vi har en rekke produkt til knallgode priser. Kjøp 3 kartonger filterkaffe fra Costa Coffee, og få med en kaffetrakter verdi 8000 kroner på kjøpet. Vi har også tilbud på Office Chair fra Sunflex til 2995, og en kartong med kopipapir til 299. Det også en rekke tilbud innenfor tørkesystem, renhold, kontor og emballasje. Velkommen til nok en hyggelig handel hos oss på Norengro, Ødegård på Lærstad.
1: Lei av kjedelig hår og klar for noe nytt? Hei, jeg heter Andrea og ny frisør hos Studio Highlight. Jeg rå på farge, klipp og styling, og klar for å gi håret ditt en skikkelig oppfrisking. For å feire at jeg på plass, får du 20% på din første klipp og farge hos meg I hele september. Bok time på 70100 eller send oss en melding på Instagram. Studio Highlight, nytt hår, ny deg. Du finner oss I Korsegata 8. Velkommen til Studio Highlight 70100.
2: Er det noen du ekstra glad I som snart fyller år? En kollega, en venn, kjæresten eller kanskje mamma? Gi deg en bursdagshilsen på lufta med bursdagspakken her på Radio Ålesund. Hver torsdags ettermiddag trekker oss en heldig vinner som får gavekort fra Quality Ålesund eller Quality Waterfront, 3 bokser med valgfri iskrem fra Lamella, gavekort fra Thon Center Moa, bursdagskake fra Myrstad Mathus, gavekort fra Circle K Moa og Circle K Digernes, ekspress utvendig bilvask fra JP Bilpleie, gavekort fra Delikatessen Løvenvoll, go-kart for 2 fra go-kartutleie Ålesund. Send kodeordet bursdag til 2199 sammen med navn, dato, telefonnummer og en liten hilsen til bursdagsbarnet. Kryss fingrene!
3: Ei tredukke for liv, og plutselig kan alt skje. Pinocchio legger ut på et fantastisk eventyr, der sand, lys og skuespill tryller fram en helt ny verden. Opplev Pinocchio på Arbeideren I Ålesund fra 19. september til 15. oktober. Billetter, de finner du på teatretvart.no.
4: Et godt håndverk tar tid. Derfor fylles bestillingene hos Brodering og Monteringsservice raskt opp. Skal du ha sunnmørsbunad til konfirmasjon, bryllup eller 17. mai I 2027, tida inne for å bestille. Faktisk anbefaler vi allerede mange kunder å begynne planleggingen for 2028. Vi tilbyr brodering, montering, tilpassning og komplette materialpakker til sunnmørsbunad. Enten vi syr for deg, eller du ønsker å sy selv. Ring 46 21 76 32, eller besøk oss I Spjelkavikveien 47. Brodering og monteringsservice. Tradisjon sydd med stolthet.

0: planer? Kanskje ønsker du deg et nytt hus eller en ny hytte? Eller det ombygging og renovering som stender for tur? La oss i Byggmann hjelpe deg. Byggmann sine råflinke forhandlere stender klare til å ta deg gjennom hele prosessen. I ryggen har Byggmann sine dyktige arkitekter på hovedkontoret på Vigra, som får tilpasset ditt prosjekt akkurat slik du vil ha det. Finn din nærmeste forhandler på byggmann.no, og la oss sammen skape et hjem til dine drømmer.
1: Tilbake til hverdagen, da har vi et tips til deg. På Kremmagården, midt i Ålesund sentrum, får du gjort unna æren i en fei. Skal du på apoteket, handle, ordne noe til skolestart, eller kanskje ta deg en god lunsj? Her finner du butikker, serveringssteder og alt du trenger samlet under ett tak. Kremmagården er åpent fra 9 til 19 på hverdager og 10 til 18 på lørdager. Kremmagården, midt i sentrum, alt i nærheten.
2: Trenger du service på anlegg eller landbruksmaskiner? Haugen Maskinservice i Ålesund hjelper deg der du er. Vi rykker ut der du står og reparerer på stedet. Haugen Maskinservice, vi holder maskinen din i gang. Sjekk oss ut på Facebook eller haugenmaskinservice.no.
3: Føles 35 som det nye 34? Det gjør det i hvert fall hos oss i Tinde Sparebank. Nå får du boliglån ung med ekstra god rente helt til du fyller 35 år. Ett år ekstra, enkelt og greit. Se hva det kan bety for deg på tinde.no. Tinde Sparebank, ung litt lenger.
4: Spennende, utfordrende, gøy. Ålesund Escape Games, perfekt for venner, familie og kollegaer. Klar for en ny utfordring? Yes! Bestill nå på alesundescape.no.
5: Ja, der kom regn igjen. Kom deg inn og hold deg tørr hos Ålesund Storsenter. Shopping, kaféliv og hyggelig stemning, helt uavhengig av værmeldingen. Ålesund Storsenter, hjertet av sentrumshandelen.
6: Hei, vi er OFK-kvinnene. Vi har kjempet, trent og fra. Nå står vi her, i cupfinalen. Søndag 6. september møter vi Brann på Ullevål stadion. Dette er mer enn en fotballkamp. Dette er en dag vi skal huske resten av livet. Men vi trenger en ting til. Deg. Bli med til Ullevål, fyll tribuna med oransje og blått, og kjemp sammen med oss. Vi gir alt på banen. Gi oss din stemme fra tribunen. Vi ses i cupfinalen.

0: Vidar fra Nordengro. Visste du at alle kan handle hos oss? Både private og bedrifter har i en årrekke brukt butikkene våre til å handle inn både stort og smått. Vi har kundeklubb for private, og vi har bedriftsavtaler for bedriftene. Kom inn om butikken vår på Lærstad, og vi hjelper deg til å finne det du trenger, enten det til hjemmebruk eller på kontoret. Du finner Nordengro Ødegård under meny på Lærstad.
1: Skal du pysse opp eller bygge nytt? Gi et kupp på boligmessa i Sparebanken Møre Arena 25-27. September. Spar tusenvis av kroner på gode messetilbud, som du kun får på boligmessa dine helga. Alt i din bolig under ett tak. Damenes aften på fredag, og får besøk av brandbamsen Bjørnis på søndag. Årets messe byr blant annet på foredrag, konkurranser og masse moro med sine snekker Otto. Dette arrangementet må du ikke gå glipp av. Ta med deg familien til boligmessa i Sparebanken Møre Arena. Gjør et medlemskupp på MOA. Hele din vika får du som medlem i Thon Senter MOA kundeklubb knallgode kupongtilbud. Les mer på thonsenter.no.
2: Du våkner opp, fastlenka, blind, og du ikke alene. I Trapped, Ålesund Escape Games sitt mest intense rom, må du spille et blodig spill for å komme ut. Gåtene er brutale, atmosfæren er uhyggelig, og tida, det er din verste fiende. Er du student, da får du 20% rabatt hele året. Bruk kodeordet NATTSTUDENT når du booker. Men husk, spillet er allerede begynt.
3: Velg trafikksikkerhet når du kjøper nye dekk. Hos dekkpartner Ålesund Auto Breivika og i Ålesund sentrum får du kvalitetsdekk, felger og dekkhotell fra et sertifisert og godkjent dekkverksted. Vi hjelper deg å finne riktige dekk for norske veier av din bil, så du får tryggere kjøring, bedre grep, økt sikkerhet for deg og familien. Se mer om oss på dekkpartner.no. Velkommen til oss.
4: Gul container!
5: Hei, det er Jan-Erik fra Sparebanken Norge i Arendal. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalmarkedet her i Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Ålesund Go-Kart utleie. Fart og spenning for store og små. Konkurrer med familien, vennegjengen, bursdagsselskapet, utriktningslaget eller kollegaene på en av Norges beste og mest utfordrende go-kartbaner. For ytterligere informasjon om priser og åpningstider, se gokartutleie.no eller følg Gokartutleie Ålesund på Facebook.
7: Radio.